Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

In silence, my soul surrenders control. My mind drifts wide.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. USAs president Donald Trump anklager Kina for innblanding i presidentvalget i 2020. Han sier amerikansk etterretning har avdekket sårbarheter i valgsystemene og at Kina utnyttet dem. Demokrater og etterretningsrapporter sier derimot at Kina ikke påvirket stemmer i valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 17. juli.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
7: Radio Loland.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet, og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. Man starter jo alltid uke på om at fredagen snart kommer, er her, og når den er her, så er det nesten som om mandag var i går. God morgen i hvert fall, vi har satt i gang dagens morgensending. Vi har vært på plass en stund og gitt deg nyheter allerede fra klokken er 6, men nå skal vi gå litt dypere ned i materien. Det er tanken i hvert fall. Vi har flere interessante saker vi skal se nærmere på. Det blir også litt annet underveis, litt showbiz og sånne ting, så vi skal være vel informert før morgensendingen er over.

vurdere i løpet av denne sendingen. Det handler blant annet om Argentinas Falklandsmarkering etter VM-kampen mot England. Der vurderer FIFA nå om de skal komme med en reaksjon. Økonomi her hjemme. Nordmenn sparer nesten like mye nå som vi gjorde før covid. Og det handler om bufferkontor spesifikt. Det skal vi snakke litt om.

En riktig god fredag morgen. La oss se på noen av de sakene som har preget nattens nyhetsdekning. USA og Syria er ferdige med nattens runder med angrep i Iran. Det kommer fra den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten, CENTCOM, det skriver de på X. Donald Trump har i en tale til nasjonen i natt kommet med harde utfall mot valgsystemet i USA. Han hadde på forhånd varslet at det ville komme store nyheter. Trump sier blant annet at han vil avgradere etterretningsdokumenter, som han hevder viser sjokkerende sårbarheter. Vi har oppdatering fra Venezuela etter jordskjelvene der. Tallet på bekreftede omkomne er nå steget til 4930. Ebola fortsetter også i den demokratiske republikken Kongo. Smittetallene er steget til 828 som nå er bekreftet døde. Du lytter til Radio Lola.

Ja, så dagen her. Vi står ventet på 17. juli lenge. Kanskje det bursdagen din I dag, eller bryllupsdag, eller noe annet spennende som skjer. I så fall så dagen her. Den har ankommet med navnedagene til Guttorm og Gorm I bagasjen. Det også nasjonaldag I Irak, og de fleste av oss kjenner vel flagget til Irak etter hvert. Det tre striper på tvers, rødt, hvitt og sort, og så står det noe på arabisk I midten der. Ellers så det ikke noen andre nasjonaldager eller helligdager eller noe I den retning. Det litt annet som har skjedd. I 1789 så ble byene Hammerfest og Vardø kjøpsteder. I 1953 så kom loven om barnevern, som har kommet I ny versjon I 1992. Og I 1984, ja, men så kom det aller første barnet unnfanget I Norge ved kunstig befruktning, og den gang het sykehuset Regionsykehuset I Trondheim. Prøverørsbarn kaller vi det I dag, og mer normalt enn da.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Strømpriser, det det vi skal ha på menyen akkurat nå. Ja, strømpriser har jo vært gjenstand for mye politisk snakk her i Norge. Vi har fått Norges pris, strømstøtte. Og det jo nesten litt ironisk i et land som Norge at vi skulle ha trøbbel med å levere strøm til en fornuftig pris. Men det bare å stålsette seg, for det skal bli verre, i alle fall hvis ekspertene får rett. De advarer om det de kaller svært høye strømpriser til vinteren. Og med tanke på det vi har opplevd før, så lover jo det dårlig. Årsaken lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt som det de nå, og i sør-vest så magasinene bare halvfulle. I tillegg så har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen til vann blir mindre, sier de samme ekspertene. Kan kanskje være greit at vi har bufferkonto allikevel.

0: Og så det avisene vi skal se litt nærmere på. Jeg har rasket med meg Riksavisene inn hit. Jeg tenker vi starter i VG i dag. Her står det «Kjent lidelse tredobler Alzheimer-risiko». Du skal riktig nok inn i avisen for å lese mer om det. Tenker den ender opp på nett utover dagen. De har bilder fra Erling Braut Haalands motefest. Den han altså reiste til i stedet for å ta turen ut på Slottsplassen på mandag som var. Og så det Terje Formo som blir intervjuet, avslører kaptein Sabeltanns indre liv, ensom og ulykkelig, står det. Dagbladet i dag, bildet av Donald Trump, som varsler en svært ille uke for Iran. Han sier blant annet at han vil bombe Irans mystiske anlegg, og det noen satellittbilder her. Det også her bilder av Erling Braut Haaland, som lever luksusliv på en enorm yacht. Katrine Sørland også på forsiden av Dagbladet, som sier hun ble deprimert etter fødsel. Ja, og så det den sedvanlige saken om vekt. Slik unngår du å legge på deg sommerkiloene, står det. Dagens Næringsliv i dag med fokus på Telenor, som hadde sitt største børsfall på 18 år i går. Verdier for 23 milliarder kroner ble blåst bort. Telenor-aksjen fikk hard medfart på Oslo Børs etter fremleggelsen av tallene for andre kvartal. Det smerter, sier konsernsjef Benedikte Skilbred Fasmer. Og vi avslutter i Klassekampen. Her det litt politikk på forsiden. Høyre vil ha strengere regler for datasentre. Det datasenter-boom i Norge med 113 av dem så langt, og flere på gang. Nå krever Høyre en egen konsesjonsordning for datasenteret. Det også et bilde her av Amalie Gunnufsen fra Høyre, som tror Arbeiderpartiet har innsett at formueskatten må endres. Du finner avisene i butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det er noen navn som dukker opp I almanakken I dag, to av dem, begge på menn. Guttorm og Gorm. Aller først gratulerer med dagen. Om Guttorm så står det at det et norsk mannsnavn, har opphav I et norrønt fordumstid. Gutt, gud, guder, og ormer skåne, eller vise ære. Og Gorm, gammel dansk mannsnavn, og avledet av Guttorm. Når det gjelder fødselsdager I dag, så har vi flere, blant annet den tyske industrimagnaten Friedrich Krupp, født I 1787, han døde I 1826, og på den andre, nei, vet du hva, vi tar med en av disse, han så godt gamle, til Juan Antonio Samarang. Han var spanjol, og også president I IOC, han ble født I 1920, døde I 2010, og så kan vi gå til det litt yngre her. Ulrike Falk for eksempel, hun jo skuespillerinne, født I 1996, spilte blant annet I tv-serien Skam, og det var litt historie.

0: Har du fått SMS eller e-mail hvor det later til at noe har skjedd? Det krever at du må trykke på en link. Kanskje du til og med må gi fra deg noen detaljer om deg selv. Det et svindelforsøk. Telenor har lagt frem noen tall som kan ta pusten fra de fleste. De advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Dette jo ofte automatiserte ting, og det mange av dem. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spufede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder. Og antallet ventes å være høyt, også i annet kvartal. Vær oppmerksom, vær mistenksom, og hvis noen sender en sms, så logg inn på selskapets hjemmesider uten å svare på sms'en.
1: Dette Radio Loland.

er fredag, og det det vel en like god dag som noen, som å snakke om UFO-er. Hva tenker du? Amerikanske tjenestemenn har sluppet det klareste UFO-opptaket noensinne i noen nye dokumenter. Det Pentagon som har gjort en rekke UFO-dokumenter offentlig, inkludert ett, beskrevet av militært personell som ulikt noe jeg noen gang har sett. Det noen stillbilder som ligger ute på nett. Det ikke godt å si hva det men det ser da ut som droner for meg. Filene ble delt på Pentagons nettsted for UFO-er, hvor dokumentasjon om dem deles i samsvar med en presidentordre signert av Donald Trump. Det melder det amerikanske tv-selskapet CBS. Og en bestemt del av filene har vakt litt oppmerksomhet og viser et merkelig objekt på himmelen som så ut til å være stort og ha to nivåer. I en rapport sa en pilot i militæret at det var ulikt noe han noensinne hadde sett i løpet av 28 år med tjeneste. Så får vi se da. Tror vi på UFO-er, eller gjør vi det ikke?

0: Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå er det igjen klart for sommerkos i atrium i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i atrium 17. juli.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke, til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen, eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum, og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Radio Loland.

0: touch me.
1: Vi skal utenriks, og vi starter med Dansk TV 2. De har et oppgjør med Tivoli I København. Her har gjester klaget I lengre tid over at det attraksjoner som stengt opp til 7-8 I slengen, og det skjer hele tiden. Euronews skriver om Jared Kushner, altså svigersønn til Donald Trump, og amerikanske planer for Gaza. Og det duket for regjeringsskifte I Storbritannia, og det noen tanker om hvem som skal sitte I finansministerstolen.

Vi skal sikte mot stjernene. Vi er opptatt av det som skjer rundt oss, og nå har vi nesten utforsket hele planeten. Vi har noen utfordringer med å utforske det som foregår i havet, men vi ser da mot Mars og sånne ting. Og her SpaceX ganske viktig. De i hvert fall de som har de mest aggressive planene for å komme seg lenger ut i universet. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship, som skulle vært skutt ut i går, ble avblåst i siste øyeblikk i Texas. SpaceX-sjefen Elon Musk var ute på X ganske fort etterpå og skrev at noen motorer ikke startet og at det var det som førte til en automatisk stans. Oppskytingen den nå utsatt minst ett døgn, så det kan skje i dag, men trolig kan det ta noen dager. Det skal i hvert fall forsøkes på nytt, sier selskapet. Og når det gjelder sånne SpaceX-oppskytinger, så kan de alltid følges via internett, og det ganske morsomt. Det masse forskjellige kameravinklinger og kommentatorer og sånn. God underholdning!

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

har vært mye sport I det siste, og det kommer til å bli mer. Vi jo vant til at det ekstremt mye sport på vinteren, men nå vi jo blitt så flinke på de sportene som kan utøves I varmere temperaturer, så det en del der, og det golf, og det tennis, og det friidrett. Håndball, altså fotball da, selvfølgelig. Fotball, det har fylt ganske mye det siste, og med god grunn. Jeg har sett en del meldinger på sosiale medier, særlig om møtet mellom Ståle Solbakken og kongen, og hvordan dette illustrerer Norge på en måte. Kongen som der for folket, og folket som der for kongen. Kongen tok jo nærmest til tårnet. Han var så rørt da han møtte landslaget på mandag. Men nå skal vi tilbake til virkeligheten. Vi skal tilbake til USA, og vi skal til den semifinalen vi skulle spilt. Sånn teoretisk I hvert fall. Altså mellom England og Argentina. Den tapte jo England, og umiddelbart etterpå så feiret argentinerne, blant annet med bannere, som nevnte Falklandsøyene, eller Las Malvinas, som det heter på argentinsk. Spansk blir vel det. Og nå vurderer FIFA om de skal straffe Argentina etter denne markeringen. Årsaken at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap I forbindelse med VM. Nøyaktig hva slags straff de kan ilegge Argentina så langt ikke sikkert, men vi alle fall på ballen, for å si det sånn.

Det er lett å få litt sånn overdose med Kardashians, og sånn har det jo vært lenge. Og uansett hva ditt forhold til Kardashians er, så kan man jo menneskelig sette seg inn i hvordan det er å miste en person som står en nær. Og nå er det matriarken i Kardashians, Kris Jenner, som er i fokus. Hennes mor, som bare blir kalt MJ, er død. Nå skriver reality-stjernen her på Instagram at hjertet hennes er knust i en million biter. MJ, eller Mary Jo Campbell, mor til Kris Jenner, ble 91 år gammel, skriver TMZ. Og dette ble lagt ut i går, og hun skriver da i den samme posten på Instagram at det ikke finnes ord som kan fange hva moren har betydd for henne. Hun beskriver moren som hjertet i familien og takker henne for alt hun har lært henne. Så jeg går ut fra at vi får en oppfølger her med begravelse.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og så det avisene vi skal se litt nærmere på. Jeg har rasket med meg Riksavisene inn hit. Jeg tenker vi starter i VG i dag. Her står det «Kjent lidelse tredobler Alzheimer-risiko». Du skal riktig nok inn i avisen for å lese mer om det. Tenker den ender opp på nett utover dagen. De har bilder fra Erling Braut Haalands motefest. Den han altså reiste til i stedet for å ta turen ut på Slottsplassen på mandag som var. Og så det Terje Formo som blir intervjuet. Avslører kaptein Sabeltans indre liv, ensom og ulykkelig, står det. Dagbladet i dag, bildet av Donald Trump, som varsler en svært ille uke for Iran. Han sier blant annet at han vil bombe Irans mystiske anlegg, og det noen satellittbilder her. Det også her bilder av Erling Braut Haaland, som lever luksusliv på en enorm yacht. Katrine Sørland også på forsiden av Dagbladet, som sier hun ble deprimert etter fødsel. Ja, og så det den sedvanlige saken om vekt. Slik unngår du å legge på deg sommerkiloene, står det. Dagens Næringsliv i dag med fokus på Telenor, som hadde sitt største børsfall på 18 år i går. Verdier for 23 milliarder kroner ble blåst på lort. Telenor-aksjen fikk hard medfart på Oslo Børs etter fremleggelsen av tallene for andre kvartal. Det smerter, sier konsernsjef Benedikte Skilbred Fasmer. Og vi avslutter i Klassekampen. Her det litt politikk på forsiden. Høyre vil ha strengere regler for datasenteret. Det datasenter-boom i Norge med 113 av dem så langt, og flere på gang. Nå krever Høyre en egen konsesjonsordning for datasenteret. Det også et bilde her av Amalie Gunnufsen fra Høyre, som tror Arbeiderpartiet har innsett at formueskatten må endres. Du finner avisene i butikken.

Jeg vil bare si at I går så spiste jeg pølser, for det var dagen for pølser I går, og da tenkte jeg det måtte da markeres på et eller annet vis. Hva skal vi markere I dag så, 17. juli, og det denne her egentlig ikke en du bør ta på strak arm, eller på armen for den saken selv, hvis du går mye med t-skjort og ikke skal ha tatovering på. Det nemlig den store tatoveringsdagen, denne her illustrert nettopp med en kjempediger sliv, heter det vel når det tatovering ned hele armen. Det verdens emoji-dag I dag, og det disse små figurene du finner på mobiltelefoner og andre steder som illustrerer hvordan du føler deg. Du kan også bruke hvis du skal sende noen dirty-meldinger, for eksempel. Jeg har sendt en I vannvare, og det tok litt tid å rydde opp I. Det den store lottodagen I dag, og det går an å håpe og be eller trygle om å få den store premien til weekend, for eksempel. Og så den store dagen for internasjonal justis. Den vet jeg ikke hvordan man feirer.

0: Vi skal snakke om et tema som både handler litt om skikk og bruk, og også litt om løsning på en utfordring. Hvis man ufrivillig barnløs, man har det beste forhold I verden, alt man ønsker seg et barn, og man prøver, og man prøver, og man prøver, og man prøver. Noen ganger så tilbys man for eksempel hormonbehandling, og hvis ikke det heller fungerer, og man har testet egg og sædkvalitet og alt det andre, så det ofte slik at det IVF, eller prøverør, som skal til for å få dette barnet frem. Og det har vi jo hatt en stund, faktisk ganske lenge, flere tiår nå, og dagen I dag ganske spesiell I den forbindelse. For det var I 1984 at det aller første barn unnfanget I Norge ved kunstig befruktning ble født på regionsykehuset I Trondheim. Og en ting til, ikke spør folk, ja, skal dere få barn snart, eller? Du vet aldri hva som foregår bak lukkede dører, og det kan være en ganske trist sak.
1: Dette Radio Nordland.

Da sier vi dette var det for denne uka. Det skal det bli en morgen, i morgen også, og på søndag for den sakens skyld, men det blir uten at du får noen som helst form for morgensending. Du får kose deg med det som ellers dukker opp. Det blir morgensending, men ikke som denne, vel egentlig det jeg forsøker å si. Ha en god helg, nyt vær når det godt vær. Det meldt dårlig vær i dagene som kommer, og så håper jeg jo at vi kan møtes igjen på mandag morgen, og hvis du skal ut på ferie, jeg håper reisen blir god.

0: tell you. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt 1 av 4 nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Hejsan, hejsan. Mitt navn er Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til Sommerblanding, der det blir sommerlige toner og sommerlig prat. Alt handler om å holde sommerfølelsen ved like. Jeg håper at den sitter godt nå, midt på sommeren. Vi skal denne timen høre at 1 av 5 nordmenn er redde for flått. Frykten er større enn den trenger å være, med en ekspert. Hvorfor får du vite mer om snart. Vi skal også høre at ny forskning viser at jo mer tid man tilbringer i lange, uavbrutte perioder uten aktivitet, desto høyere er risikoen for å utvikle ulike former for kreft. På plussiden skal vi snakke om Bob Dylan, som kommer til Norge i oktober. I neste uke slippes billettene. Vil du vite hvordan du får tak i billetter til denne giganten innenfor musikk, så er det bare å følge med. Og på denne dagen i 1925 ble Svalbard en del av Norge ved lov. Du får vite litt mer, og kanskje litt ting du ikke visste om Svalbard, i løpet av den nærmeste timen. God sommer!

Da er det vel på sin plass å snakke om helgevær. Tre dagers værvarsel fra Yr tilsier at Østlandet får en helt annen værtype etter hvert. Det blir vekk med solskinn, og det blir steder

litt sol innimellom. I Nord-Norge så fortsetter gradestokken nedover. Det var kanskje feil vei. Litt regn hver dag, særlig i morgen. Bare 9 grader på ettermiddagen. Kanskje lokalt litt kjøligere.

Mange forbinder kreftrisiko med røyking eller alkohol eller lignende adferd, men en svært vanlig vane kan også øke risikoen betydelig, ifølge kreftforsker Fredrik Ho, som har en sak I Science Illustrated, som ABC Nyheter har referert til. Tidligere forskning har vist at stillesittende adferd, som å sitte, lene seg tilbake eller ligge mens man våken, kan øke risikoen for å utvikle sykdommer som kreft. Det manglet imidlertid forskning på om risikoen hang sammen med mange korte perioder eller noen få lange økter med stillesitting. Og for å få svaret på det, så har hun og kollegene hans undersøkt data fra over 91 000 briter. Konklusjonen var klar. Jo mer tid man tilbringer I lange uavbrutte perioder uten aktivitet, desto høyere risikoen for å utvikle ulike former for kreft. Og selv blant personer som ellers anser seg selv som friske, økte risikoen for kreft. Så kom det opp av sofaen altså. Det moralen.

Her pollenvarsle som vi henter fra Norges astmaallergiforbund. I deres rapport så viser det seg at Nord-Norge får gresspollen i beskjedne mengder, mens det kan bli noe burotpollen i beskjedne mengder i Troms. Vi tar med Trøndelag, som har beskjedent av både gress og burot. Det er i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har moderat av gress og beskjeden spredning av burot. I Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland, store deler av Vestlandet altså, så er det gress som gjelder, men det er noe litt mengder, moderat som det heter på fagspråket. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress. På Sørlandet så varierer det mellom beskjeden gress og moderat spredning av gress. I øst, altså Østlandet, så er det moderat spredning av gresspollen og beskjeden spredning av burotpollen.

Er du redd for flåtten? Du ikke alene. En av fem nordmenn redde for flått I sommer, og frykten større enn den trenger å være, sier rådgivende lege I Frende Forsikring, Helge Skjerven. Tallene kommer fram I en undersøkelse som Norstat har gjort for forsikringsselskapet. Og sykdomstallene gikk feil vei I fjor, men det altså ingen grunn til å være veldig redd for flåtten. 715 personer ble smittet av borreliose I fjor. Det jo ikke så veldig mange, men det kanskje litt for mange. Det var da en økning fra de siste par årene, og det var flest tilfeller I Vestland, Agder, Møre og Romsdal. Samtidig ble 96 personer smittet med TBE I Norge I 2025, og de fleste tilfellene var I Telemark, Vestfold, Agder, Østfold og Akershus. Og litt overraskende kanskje så det Møre og Romsdal hvor frykten for flåtten størst, etterfulgt av Telemark og Agder, mens det minst I Finnmark.

Vi er klare med noen badetemperaturer, og vi går litt i dybden nå. Vi kan ta Buskerud og Innlandet denne gangen. Buskerud er det selvfølgelig temperaturer i Drammen. 22 grader i Nerdammen ifølge Yrs oversikt. Gol har 21 grader ved Mobrua, i Hemsedal er det 20 grader ved Storeskar, i Kongsberg 22 grader i Sagrenadammen. I Modum så meldes det om 23 grader ved Blåfarveverket, og i Nesbyen så er det 25,4 i Trytekjern. Ringerike har 25 grader ved Røsholmstranda og Øvre Eiker, 23 grader ved Ohensvannlekken. I Innlandet så er det 24,5 ved Lisjøen i Elverum. I Gjøvik så er det fastland som har 23,3 grader, og i Gran så er det 22 grader nå i vannet ved Hanserud. Hamar har 20 grader ved målestasjonen Hamar. Kongsvinger har 22 grader ved Bureien. På Huglutjern i Nordre Land så er det 22,5 grader i vannet.

Det sies at de eldste rocker best, og da må vel Bob Dylan rocke veldig. Han kommer til Norge, Oslo Spektrum, og det hans eneste Norgeskonsert i 2026. Det skjer i Oslo Spektrum 17. oktober. Og interessen for denne konserten har vært enorm siden annonseringen i slutten av juni, skriver Live Nation i en pressemelding. Ventelisten vokste raskt, og neste uke får fansen mulighet til å sikre seg billetter til konserten. Og forsalget begynner tirsdag 21. juli, og så er det ordinær salgstart onsdag 22. juli klokka 11. Det er forsalg til medlemmer av de som er Live Nation. Bob Dylan, han trenger vel ikke noen introduksjon, kanskje. Som en av våre tids mest innflytelsesrike artister har han satt dype spor i musikkhistorien gjennom mer enn 6 tiår. Og nå vender han tilbake til Norge for første gang siden 2022. Da ble konserten omtalt som glimrende Aftenposten, og fikk andre til å rose også.

Kveldens TV-tips er blant annet fotball, men ikke den fotballen du tror. Det er Eliteserien i Norge som begynner igjen. Bodø-Glimt mot Fredrikstad kan du se på TV2 klokka 19.10. Den siste Fleksnes kan du få med deg på NRK1 21.25. Det er jo en klassisk komedie fra 1974. Og Trond Kirkvaag, komplett komiker, det kan du få mer om 19.40 på NRK1. Ellers så går vi løs på filmer. Charlie's Angels Full Throttle går på TV3 Plus klokka 21.00. Politiskolen 2, deres første oppdrag, kan du få med deg på TV3 klokka 19.35. Beverly Hills Purk klokka 21.30. TV Norge slår til med Den perfekte stormen klokka 21.30. Og Kong Skull Island kan du få med deg på TV3 Plus klokka 23.20. Og vi rekker også innom Politiskolen på Rex klokka 22.00.

Visste du at det var på denne dagen I 1925 at Svalbard ble del av Norge ved lov? Selve overhøyheten var tildelt ved Svalbardtraktaten I 1920, men det tok altså 5 år før det kom inn I norsk lov. Det flere ting som spesielt med Svalbard, blant annet så møtes alle verdens tidszoner I teorien på et punkt på Svalbard. Det gjør at Arktis ikke følger en streng tidszone, men de fleste lokale bedriftene følger anbefalingene om å bruke sentraleuropeisk tid. Det altså ikke noe formell regulering. Det teknisk sett ulovlig å dø I Longyearbyen på Svalbard. Kirkegården har ikke blitt brukt en ny begravelse på over 80 år, fordi permafrosten bevarer likene, og forskere har funnet intakte spor av spanskesyken I gamle graver. Og øygruppen har ingen urbefolkning, og historisk sett har det ikke vært mulig å bli født der, da gravide kvinner måtte reise til fastlandet uker før termin. Det heller ingen pensjonister eller eldrehjem.

0: Situasjonen i Hormuzstredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselagret og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisen i sjakk. IEA-sjefen likevel tydelig på at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt 1 av 4 nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Nå det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 17. juli.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

Da er det vel på sin plass å snakke om helgevær. Tre dagers værvarsel fra Yr tilsier at Østlandet får en helt annen værtype etter hvert. Det blir vekk med solskinn, og det blir i stedet regn og bare 14 grader i morgen. I hvert fall lokalt ganske kjølig. Litt bedre vær igjen på søndag. På Sørlandet så går også temperaturene nedover og nærmer seg rundt 20, som kanskje litt mer normalt. Fortsatt ikke så veldig mye nedbør. På Vestlandet er det ventet at det holder seg egentlig som omtrent har vært. Noen dager med delvis skyet, litt gråvær og litt sol, rundt 20 grader. Når det gjelder Midt-Norge så er det ventet en 15-16 grader de neste tre dagene. Litt rann gråvær, men også litt delvis skyet oppholdsvær, så litt sol innimellom. I Nord-Norge så fortsetter gradestokken nedover, det var kanskje feil vei. Litt regn hver dag, særlig i morgen. Bare 9 grader på ettermiddagen, kanskje lokalt litt kjøligere.

Forskere har for første gang oppdaget en sukkerart I verdensrommet. Det sukkerarten erytrulose som ble oppdaget I skyer av støv og gass nær sentrum av Melkeveien ifølge CNN og ABC. Erytrulose finnes blant annet I bringebær. Og det første gang en sukkerart påvist direkte I det interstellare rommet, altså området mellom stjernene. Det ved hjelp av radioteleskoper at forskerne fanget opp det som kan beskrives som det kjemiske fingeravtrykket til sukkerarten. Og dette overrasker forskerne. De hadde først lett etter enklere sukkerarter med tre karbonatomer, men fant ingen. Erytrulose en mer komplisert sukkerart som består av fire karbonatomer. Og den rådende oppfatningen innen astrokjemien har vært at molekyler I verdensrommet gradvis vokser gjennom tilførsel av karbonatomer. Og det viser at forholdsvis komplekse sukkerarter kan bli dannet allerede I det interstellare rommet, før både stjerner og planeter ble født.

Kjekt å vite, det Guttorm og Gorm som har navnedag I dag. Guttorm det samme som norrønt Gud, pluss Promer som betyr verner. Gorm en dansk form av det samme navnet. Vi har fått 4 minutter mer dagslys I Oslo-området, soloppgang 04.25, solnedgang 22.20, og vi har fått 6 minutter mer dagslys I Trondheims-området, soloppgang 03.48, solnedgang 22.59. Når det gjelder kjente personer som har bursdag, så kan vi ta med oss Matti Nykänen, finsk skihopper som ble født I 1963, dronning I Storbritannia Camilla Parker Bowles ble født I 1947, og filmregissør Ola Solum kom til verden I 1943. Skuespiller Donald Sutherland ble født I 1935 på denne dagen, og president IOC Juan Antonio Samaranch ble født I 1920. James Cagney I 1899.

Avanserte førerstøttesystemer er i stand til å ta over mer og mer av kjøringen, men advarer NAF mot å ha for høy tiltro til systemene. Det er flere alvorlige ulykker, blant annet i USA, som kan knyttes direkte opp mot avanserte førerassistenter, der føreren kan slippe rattet over lange strekninger. Det sier Jan Harry Svensen, som er rådgiver i NAF. Han sier også at noen av disse systemene er nå tillatt brukt i Norge. Vi frykter at mange har for mye tiltro til disse systemene og tradisjonelle førerstøttesystemer. Faren, ifølge NAF, er at man har for høy tiltro til at systemene ikke gjør feil. Og det gjør de. Dårlig veioppmerking eller at noe uforutsett skjer, er nok til at systemene enten deaktiveres eller at de handler på en måte vi ikke er forberedt på, sier Svensen. Vi har aldri opplevd biler som har bremset på uforklarlig vis, sier han. Og de nye systemene, der man i større grad kan slippe rattet, er han mer kritisk til.

Når det gjelder vår runde med badetemperaturer, så har vi kommet fram til et område av landet hvor det ofte høye temperaturer på denne tiden av året. Vi kan jo starte med Akershus, 23 grader i Gjellumvannet i Asker. I Bærum meldes det om 25,2 grader i vannet ved Kalvøya og 26 grader i Haurskog-Høland ved Setten. Frogn melder om 22,6 ved Sydstranda, og i Lunner så er det 22 grader ved Harestua. Nesodden har 24,5 ved Bomannsvik, og i Nittedal er det 21 grader ved Storøyungen. I Oslo så meldes det om 23,5 ved Badedammen, 22 blank ved Ormsundbrua og 22,7 i Steinbruvannet. Og vi tar med noen fra Østfold også. Fredrikstad melder om 24 grader i Enhuskilen. I Halden så meldes det om 24 grader i Ystehedekilen. Og i Hvaler så er det 22 grader ved Ribba, for eksempel.

Miljødirektoratet stenger nå laksefiske i flere elver i Midt-Norge. De strammer ytterligere inn på fiske i elver der situasjonen er kritisk, går det fram av en pressemelding. Gaula, Orkla og Verdalselva stenges fra 1. august. Vi forstår at dette er dramatisk, sier fungerende avdelingsdirektør Marianne Kvål. I elver der villaksen er i en kritisk situasjon på grunn av sviktende innsig i flere år på rad, så må vi gjøre det vi kan for å sikre så mye gytefisk som mulig, sier Kvål. Det er en evaluering fra Norsk institutt for naturforskning som tydet på at det igjen var et sviktende innsig av laks inn til Trøndelag og Nordmøre. På bakgrunn av dette så stengte Miljødirektoratet kilenotfisk i Trondheimsfjorden og Åfjord, og innførte tiltak i Namsensfjorden og 6 lakseelver i Trøndelag og på Nordmøre. Og etter Miljødirektoratets vurdering burde det blitt innført fiskestans i flere elver allerede da. Nå er det altså kommet nye begrensninger, innstramningene i Gaula, Orkla og Verdalselva.

0: Vi slår följande stian, tar varandra emot om vi släpper.
1: Når det gjelder kinotips, så det en stor film som har premiere på norske kinoer I disse dager. Det Christopher Nolans store epos, The Odyssey. Basert på Homers epos følger vi Odysseus reise gjennom etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemus, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. The Odyssey Christopher Nolans 13. Film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer, skriver Filmweb om denne filmen. Og med et enormt stjernespekket rolleliste, inkludert Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal, så blir The Odyssey sommerens aller største blockbuster. Veldig godt norsk ord. Det mest å se på kino, The Odyssey altså.

Hva er det som gjør at du velger hvilket sted på ferien? Pris er den viktigste faktoren for nordmenn når de velger sommerferie i år. Samtidig spiller trygghet og totalpris en stadig viktigere rolle i valg av reisemål. Det kommer fram en undersøkelse som 55 Blue har gjennomført for TUI. 5 av 10 svarer at prisen på reisen er avgjørende for hvor de velger å reise på ferie utenfor Norden. Deretter følger trygghet og prisnivået på reisemålet som de viktigste faktorene. Og pris er enda viktigere i år enn det var i fjor, ifølge TUI Norges kommunikasjonssjef. Nordmenn er de mest prisbevisste i Norden når de velger sommerferie, men det er den viktigste faktoren også i våre naboland. 44% i Finland, 36% i Danmark og 32% av svenskene oppgir at pris er det viktigste. Og andre ting som er viktig er været på reisemålet, altså helst har solgaranti mange, og geopolitiske forhold er også noe som spiller inn for mange.

0: En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygård stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnene. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7%, og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen I Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon I USA har foreløpig holdt prisene I sjakk, mens IEA mener at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned. Det viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange studenter må bruke mer tid I deltidsjobb. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og DB.

0: Fredagen er over oss, vi går inn i helg, der det skal bli et sånn lite værskifte, for det skal regne litt i morgen, kanskje tone litt, og så skal det rense opp lufta litt, og så blir det litt sånn mer sørlandssommer etter hvert.
1: Ja, blir det da fremme litt hettejakk igjen, altså?
0: Jeg vet ikke, kanskje på kvelden at du må
1: det? Ja, det en stund siden av det.
0: Ja, det faktisk det. Begynte å bli vant til denne varmen nå.
1: Ja, og
0: det er liksom landslagsgutta avklimatisert.
1: Veldig deilig, har det vært.
0: Men det er jo fredag, og det er... Ikke den ordinære lunsjmix, men det er sommerlunsjmix.
1: Ja, det
0: og vi holder på tradisjonen, status først, men ja,
1: det er klart, nå har jo ikke de noen sånne sommertider hei hei låt.
0: Nei, det er ikke.
1: Men vi finner jo ut av kartoteket.
0: Ja da.
1: Vi skal jo ha to timer med skjemt og artigheter. Mm. Vi skal jo for eksempel en tur ut i Norges ferieland.
0: Ok.
1: En liten tur og se hvordan det står til der. Det er så ymse, for å si det sånn.
0: Jeg så forresten apropos det, Ferieland, jeg så på Sørlandet i Kristiansand, så hadde de problemer med at de der, for det er så mye cruise-turister nå,
1: ja.
0: Og de må på dass, vet du, underveis. Ja. Så de benytter jo, altså de går inn på kaféer, inn på butikker og låner, altså kundetoalett, det er jo mange som ikke har kundetoalett, de har kun ansatt toalett.
1: Ja.
0: Til og med der skal de inn, vet du, gå på dass.
1: Ja, de skal det, men dette må de jo ta høydeferne på havna.
0: Jo, men så tror de, så må de kanskje politikerne snart tenke at mulig vi må ha opp litt flere sånn offentlig toalett en plass.
1: Ja, men det har jo vist seg det at hvis de setter opp noe i byen her, ja, så blir det ramponert dagen helgen etterpå.
0: Nei,
1: så, nei, de får begynne, da blir de heller skit i hagen da.
0: Yes, det er vel kanskje mer. Vi skal holde gående i to timer, så heng på.

Langs kysten da ventes sørvestlig bris, for det meste skyet, lett skyet oppholdsvær. I indre strøk Agder vil det bli skiftende skydekke oppholdsvær. Utover dagen så kan det enkelte plasser bli spredte regn og tordenbyge. Og litt regn og litt torden å vente i morgen. Da blir det også vind, bris av skiftende retning, kan i forhold til enkelte regnbyge øge litt i periode utover dagen i morgen.

0: Dagen i dag, som jo da den 17. juli, vi skal se litt på historiske ting som har skjedd i løpet av dagen i dag.
1: Ja, hvis du går inn på Wikipedia på dagen i dag og sjekker dagen i dag, så ser du at det den øverste saken, det fra 1918, hvor tsar Nikolai den andre, sammen med resten av familien, blir myrdet av bolsjevikene etter ordre fra Lenin i 1918. Når ble han begravd?
0: 1998.
1: Hvor i alle dager har de hatt han på frysør da?
0: Jeg litt usikker.
1: Altså, du blir drept med familien i...
0: Nei, de må jo ha vært den plassen, om de oppbevarer, om de gjorde noe annet på den tiden der i 1918, om de, eller om det, det kan jo selvfølgelig være en skrivefeil også da.
1: Ja.
0: Men hvis det virkelig har vært mulig at det nesten 100 år etterpå, så blir de gravlagt, så må de jo, de må jo etter en måte oppbevare de på da.
1: Tror du
0: de bare flytter liksom sånn...
1: Mausoleum?
0: Nei, altså.
1: Vel, det var noe, jeg tenkte liksom at de hadde puttet tsaren i fryseboksen, eller at den ligger der i 100 år mest, og så puttet den i jorda i 1998 i St. Petersburg, men det spiller ingen rolle, for det har ingen interesse, egentlig.
0: Lov om barnevernstjeneste, den såkalte barnevernloven, den ble sanksjonert av kongen i statsråd.
1: Jaha.
0: Erstattet lov om barnevern, som ble sanksjonert på samme dato i 1953. Dette var i 1992. Og da tenkte jeg meg selv, altså, jeg jo dum som et brød, og tenkte, hva sanksjonert? Så jeg måtte inn og lese litt. Hva betyr det?
1: Da er du ikke alene, for nå gjør jeg akkurat det samme.
0: Ja, ja, ja. Kan du fortelle hva det er for noe?
1: Ja, det er jo den formelle metoden, da. Som et statsoverhode bifaller en ny lov, og dermed sluttfører lovgivning. Prosessen.
0: Betyr det at kongen da sitter der og så nikker liksom mens han gir en sånn liten...
1: Eller klubba.
0: Ja, kanskje det.
1: Kanskje klubba. Yes, sier han.
0: Har han klubbe? Har han klubbe på statsråd?
1: Eller gir han bare tegn... Vet du hva jeg synes kongen skulle hatt nå? Han skulle ha sånn hvite handske med gullringer utenpå. Ja. Sånn som de har i Askepott.
0: Askepott.
1: Fordi at den kongen i Askepott...
0: Jeg er helt sikkert kongen i England.
1: Charles, garantert.
0: For han har mye rarere, han har mye rar klesdrakter.
1: Ja, og det var ingen i historien som har kledd en krone dårligere enn Charles.
0: Nei, vet du, jeg synes det var deilig her når Norge røyk på huet av VM, når de da skulle på besøk på slottet. Det jeg synes var deilig, var å se kongen, han er litt klein til bein, så han måtte sitte på en liten krakk, men å se de stå der uden slips og sånn dressjakke.
1: Litt folk.
0: Plutselig var kongehus litt sånn, og jeg tenker, ok, litt mer folkelig.
1: Ja, kanskje det er det vi behøver nå?
0: Ja, jeg tror det. Jeg tror kanskje det er det de har funnet ut at de må behøve.
1: Litt ned til...
0: For å få kongehus på rett kjøl igjen.
1: Ja, altså, det skal mer til enn det.
0: Ja.
1: Men det er en begynnelse, tenker jeg. Og klatre litt ned av det opphøyde, altså... Være litt mer folkelig.
0: Jeg synes jo, nå blander
1: det rett. Det er jo folkelig, altså, men det blir litt opphøyd likevel.
0: Ja, det er det har vært.
1: Ja.
0: Men jeg tenker meg sånn småtting, så kanskje du får den ned på et litt sånn, mer sånn 2026-nivå.
1: Ja, det har de jo ikke skjønt i England.
0: Nei, det har de virkelig ikke skjønt i England. Der skal de fremdeles gå med kroner, og det er masse
1: av. Ja, de drar på seg. I England så har de mye til felles med kongen og dronningen i Askepott.
0: Ja. Og så synes jeg jo, ja, det er helt sant faktisk, veldig sant.
1: Med klær og alt mulig skal dra på seg.
0: For dette, jeg var jo i London i påske, og da var vi nede med Buckingham Palace der. Altså, hele opplegget rundt der er jo sånn.
1: Ja, det er det.
0: De der som går rundt med de her høye hatterne og greier, det er sånn veldig rart.
1: Jeg tror det er greier.
0: Ja.
1: Ja, så nei, da hører vi, hva med leksene da, prins? Ja. Altså, nei, vi kanskje godt om å bare få det litt.
0: Ja, jeg tror Norge kanskje nå, kongehuset der, har skjønt at vi må gjøre et eller annet. Det tror jeg var på tida.
1: Vet du, med dresspose og kvitskjorte bare, det hjelper det.
0: Ja,
1: du
0: trenger ikke å gå i slipp og sånn som Julian Ryåsen gjorde.
1: Nei, men nå funker jo det jo da.
0: Ja, det funker det.
1: De der settingene der.
0: Og så synes jeg jo at hun der som er snytt ut av nesa på sin mor og sin far, gjør en grei jobb, prinsessa. Hun tror jeg er jo den sammen med sin bror, som er litt mer usikker, kan være de som kanskje kan få det litt mer på et sånn folkelig nivå.
1: Ja da. Ja. Men når du snakker om det, å være så lik mor og far sin på samme tid, det er godt.
0: Det er fascinerende.
1: Nå snakker vi oss bort fra det.
0: Ja, vi gjør det. Vi går på med dagen i dag. Renate Reinsve i 2021 vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle på filmfestivalen i Cannes.
1: Ja, hva?
0: Det var forrollen Julie i Verdens verste menneske.
1: Ja, tenk å være det.
0: En rar film.
1: Ja, en rar film.
0: Jeg mener, jeg måtte spole litt. Jeg synes den egentlig var litt kjedelig.
1: Han er jo det.
0: Ja.
1: Men
0: er det ikke sånn noen som vinner priset?
1: Alt som er regissert av von Trier og de der folkene der, det er ofte litt rart.
0: Ja.
1: Men det er de som vinner priser av da.
0: Ja. Ellers er det Iraks nasjonaldag i dag. Det er vel kanskje sånn de henger litt flere på den da.

0: Ferie Norge. Opplev Norge. Nyt Norge. Dra på ferie I Norge. Det har vært litt sånn populært I en del år, å ta ned Norges ferie. I år, derimot...
1: Det var vel egentlig under korona til det ble
0: sånn... Jeg gjorde ikke det.
1: Og da ble jo etterpå, det ble jo dyrtid, så da var det mange som valgte vekk siden I forhold til ja, Norge.
0: Du vet at en helg, vet du, I dyreparken, du får en god uke for en familie på fem I siden.
1: Det jo det du gjør, så det var kanskje... Ja.
0: De har vært folk I norske folkparker det mye folk folk har vært I Sommerland I Bø der fikk de jo ikke bada det var så mye folk at de får ikke bada
1: det sa han sjefen I dyreparken han var så overrasket at det var så mange folk I dyreparken
0: ja, overrasket var det
1: ja, når det var så varmt for at normalt sett da så opplevde de at folk valgte stranda I stedet for
0: ja da
1: men jeg husker ikke antallet men her om dagen så var det I hvert fall jeg tenkte meg selv nå står de I kø som makrell I tomat sardini
0: Sisik
1: trostas der men I hvert fall jeg så for meg det der badlandet for det sånn I øy der med badland jeg så glad for at jeg ikke der
0: ja det kan du si
1: på de dagene her
0: ja, det kan du si altså en kar som intervjuet av NRK her Steinar Saltvik mener at han og resten av familien brukte mesteparten av dagen I kø da de var I Bø Sommerland på tirsdag og daglig leder oppe mener at familien har vært ekstremt uheldig
1: okay.
0: men de brukte timesvis på å stå I kø Saltvik sier at de brukte over 5-6 timer I kø og mener da at parken hadde for mange gjester og for få ansatte og etterlyser da bedre bemanning og et tak på antall besøkende på varme sommerdager har jeg en poeng? Altså Bø Sommerland vel stort sett bading, ikke det?
1: Jo, det det
0: Og da tenker jeg at hvis du skal bruke hele dagen på å stå I kø, da det
1: jo, men er ikke det sånn typisk, sånn uansett fornøyelsespark? Er det ikke sånn det på sommeren?
0: Jo,
1: gå til Liseberg og begynne å klage over at du står en time I kø på hver attraksjon. Du rekker tre attraksjoner I løpet av en dag, liksom.
0: Men det kan arte seg litt annerledes når det 30 grader, og det eneste de har bading.
1: Ja.
0: Og så får du ikke bada.
1: Ja, men du får jo bada, det tar bare litt tid.
0: Ja, 5-6 timer, på en måte det var, du strekker vel kanskje tålmodighetsgrensen at det noen hver dag, tenker jeg.
1: Men altså går du I Liseberg, så det du vil jo kjøre karusell.
0: Ja, det jo det.
1: Så får du ikke gjort det.
0: Nei, det nesten samme greie.
1: For gjort 2-3 stykker, liksom, det mener.
0: Men jeg har jo et alternativ til familien Saltvik. Siden.
1: Eller stranda,
0: ja.
1: Du finner alltid stranda, du kan få lagt deg ned innimellom
0: noen andre. Du har ikke noe magasug der, men du får bade I hvert fall.
1: Får bade.
0: Nei, men folk skal ut I kø, det sånn det.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Stortinget, de har jo sommerferie fra, det, altså, de tog vel sommerferie tid var det, var de?
1: I midten av juni en gang.
0: Ja, og så kommer de jo på igjen i oktober en gang. Ja. Og man kan begynne å lure på hva tullet de ser i løpet av sommeren. Det må være mye rart, for ja. De har jo, de er jo sånn VM-rus en del av de. Så nå er det jo blant annet venstreleder Guri Melby. Hun kunne ta Aftenposten her i, jeg tror det var forrige uke, nærmest proklamere at Venstre, sammen med flere partier, er positive til at Norge er vertsnasjon for blant annet fotball-VM.
1: Jaha.
0: Hun mener at Norge bør vurdere å søke etter landslagets historiske kvartfinale i årets VM.
1: Ja vel. Da har de ikke satt det ordentlig inn i hva det innebærer.
0: Nei, for dette, jeg tenker, her må du trekke pusten, og så må du først alt sjekke opp i hvilken mulighet har Norge for å arrangere fotball-VM, hvilke stadion kan brukes?
1: Ingen. De har ingen.
0: Ja, de har noen, men det vil bli tidenes minste VM.
1: Ja, det blir veldig rart om de skulle ha brukt Aker stadion og Sør Arena og Vikingstadion.
0: Du har Ullevål som er den største. Lerkendal og Ullevål er det veldig største som tar noen 25 eller noe sånt.
1: Og så har du vel Brannstadion da.
0: Ja.
1: Men de stadionene du må ha i et VM, de skal ta 40, 50, 60.
0: Minst. Ja. Altså i USA så har de vel ligget fra 60 oppover.
1: Ja da.
0: VM, altså VM-finalen skal gå på en stadion der det går 85.
1: Ja. Ja. Det er å bli liksom, når du kan ta Ullevål og putte oppi.
0: Mhm. Altså, og det tenker jeg meg selv, når du da, eller som prisene
1: til noe. Men, altså, unnskyld, Frode, men
0: nei, det går bra.
1: Har du vært i rus her?
0: Litt usikker.
1: VM-rus, altså.
0: De har tydelig isse et eller annet i løpet av sommeren. For at når du tenker på at i årets kvartfinale som Norge kom til da, mot England, så var vel de billigste billetterne frem mot kappstart der, var på 15-16 000 norske.
1: Ja.
0: Hva blir billettprisen hvis du får inn 20 000 på stadion?
1: Nei, det begynner jo på 170 000 da. Ja. Og jeg ender på 12-13 millioner.
0: Mm.
1: Nei, Guri Melby dette.
0: Hvem, ja, i tillegg til Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, de er jo positive.
1: Ja vel, men er det ingen voksne på jobb nå? Nei, de er jo ikke på jobb i hele tatt nå.
0: Men altså, de understreker at mesterskapet må arrangeres sammen med andre land.
1: Ja vel, da får vi gå til Tyskland da.
0: Ja, eller så måtte du tatt sammen med Sverige og Danmark, og så kunne de bruke parken og den der Friends Arena i Stockholm.
1: Ja.
0: Så kunne du spilt alle kampene der, og så kunne Norge bare sagt, ja, vi er med å arrangere det. Vi bidrar med et eller annet.
1: Er det noen kamper som har gått i Norge da?
0: Ja. Nei.
1: Ikke det?
0: Nei.
1: Men jeg har ikke plass. Det er en del fotballspillere som sover på hoteller.
0: Ja. Høyre, Rødt og Arbeiderpartiet viser til at Norge mangler stadion. De har skjønt det. Ja. De har lest seg opp litt.
1: Ja, men det er jo ikke så vanskelig å sette seg inn i det da. Nei. De må jo forstå det. I hvilke andre land da? Sverige og Danmark? De har heller ikke stadioner, vet du?
0: Nei. Men det kunne vært Norge og Tyskland som har kjøpt det.
1: Ja, da kunne det hatt en sjanse.
0: Og så tog Norge seg av organisering, og så tar Tyskland seg av selve mesterskapet.
1: Ja, som seg hører bør.
0: Ja.
1: Nei, det faller på egen rimelighet. Ja.
0: Nei, det er av og til en begynner å lure på, hva holder de på? Kan de ikke, altså når de først har ferie, kan de ikke bare ta ferie?
1: Det
0: var uttaler som rare ting som de ikke har peiling på.
1: De kan jo si det at når de har spurt de da, for eksempel om Norges innsats i VM, kan de si at det er alldeles utrolig.
0: Ja.
1: Det har vært så hyggelig å følge fotballlandslaget. Mm. Samle noe fint for landet vårt, og så la det bli med det.
0: Ja.
1: Ikke begynne å arrangere. Altså det er jo rart.
0: Tenkte Argentina på Sør Arena.
1: Ja.
0: Der har det vært noe.
1: Veldig rart.
0: Ja, det var veldig rart.
1: Argentina-Brasil på Sør Arena.
0: Det har vært veldig rart.
1: Det har vært veldig rart.

0: Frode, du bor jo i havgapet. Og du har, du kan nesten ikke bade, fordi at du har en del mannet.
1: Men i går var de nesten vekk.
0: Var de det?
1: Ja, de var det.
0: Hva tror du det skyldes da?
1: Det skyldes vel kanskje at...
0: Er det så lite nå at du tør å hoppe fra brygget?
1: Ja, du kunne vel til dels gjort det i går. Jeg ikke så glad i bading egentlig, sånn sett.
0: Nei, kjæle.
1: Men i går så var de litt vekk, sånn at du fikk litt opphold mellom dem.
0: Ja,
1: for det hadde vært helt umulig tidligere sommer.
0: Det har vært tett, ja.
1: Ja, det har vært veldig tett. Men det er vel litt sånn, for de bare driver jo rundt, de her mannene i den, så det er vel litt havstrøm, og kanskje det at det er blitt en del varmere i sjøen, at de da går litt lenger ned. Jeg har ikke peilinget.
0: Det handler vel litt om varmen i sjøen. Jeg har ikke helt skjønt dette, men i alle fall så har det vært mange.
1: Ja, veldig mange.
0: Og det har det vært over hele Norge, og ikke minst i Holmbukta i Tromsø.
1: Ja, ja.
0: For der har Ingrid, hun 3 år, var nede i fjærsteinen, selvfølgelig, de er jo født nede i fjærsteinen der, og der oppdaget jo et sjømonster, tror jeg.
1: Ja, det er en svær. Jeg så bildet den her.
0: Vet du noe, det er den abnormeste manligheten jeg har sett i hele mitt liv. Den var 1,6 meter i diameter.
1: Ja. Altså, den kan hoppe fra brygget og lande på den.
0: Tenk, du lander opp i den,
1: og
0: så kveiler den seg rundt der, liksom, for det, det er stor nok til å gjøre.
1: Herlig.
0: Og var på gåtur i fjæra, hun. Og ropet på mormor siste og funnet et sjømonster og da hentet de målebånd og da målte han 1,6 meter i diameter
1: i alle da
0: de største mannene han er sitter sånn 20-30-40 kanskje de største 1,6 meter
1: ja, nei, det ligger vel noe for nettaviser som bringer saken
0: det er NRK som har det
1: NRK ja, gå inn og se bildene for det er helt absurd
0: det sykeste jeg har sett
1: og en sønn som datt ut i sånn skikkelig men der var det bare de små men de lå tett i tett
0: oi
1: så hele den bukta var jo
0: rød
1: og der datte han selvfølgelig rett ned i
0: ofta ja. Hvordan gikk
1: det
0: da?
1: Det er da han ble rød, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så det var mye
0: skylling. Måtte du legen med han, snakker? Måtte du legen med han?
1: Nei, vi trengte vel ikke det, men det var mye salve og mye forskjellig.
0: Ja, men når du dett opp i en mann et haug, da blir det jo ofte sånn, altså.
1: Ja,
0: men jeg ser for meg at du hopper fra bygget, Frode, og så ligger det en mann på 1,6 meter rett under beina dine der, og du vet at du kommer til å lande midt oppi han.
1: Ja.
0: Det er ikke bra. Gå inn på NRK og se selv, det er det argeste.

0: Time 1, unna i ofte når vi er tilbake igjen, så skal vi blant annet prate litt om solskam.
1: Ja, det er jo en spesiell
0: ting.
1: Det er litt spesielt da.
0: Ja, vi kommer jo snart innom det.
1: Vi leser jo at det går mye i vær om dagen, tror jeg. Folk er opptatt av vær, og det er jo ikke så rart, fordi at det har vært veldig fint nå. Det har vært sånn hetebølge, og det er ikke ofte vi har.
0: Nei, hetebølge har jeg lært at hvis det jeg tror det er fem da, med over 25 grader, så er det offisielt hete bølge.
1: Og så ser jeg at folk er veldig interessert i ting som jeg synes er veldig, veldig rart igjen da. Mm. Fordi at denne her skuespilleren som spilte i Jurassic Park, var det det? Denne her Jurassic Park-stjernen Sam Neill gikk jo bort. Mm. Og så har det vært rykteflom og spekulasjoner i om hvorfor.
0: Oh.
1: Han var jo snart 80 år da.
0: han var gammel, ja. Det er ikke det han sier det.
1: Han døde av lungebetennelse.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg, det skal spekuleres i så mye, Frode.
0: Ja, det er sant.
1: Man blir aldri overrasket av noen ting. Men du, skal vi ha en time til, eller?
0: Vi skal det, og vi skal innom solskam etter hvert, så bare heng på.

Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person er truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen er fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken er ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det er ventet et heftig væromslag i deler av landet det neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det er ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen i Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk, mens IEA mener at dette ikke er løsningen på problemet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 17. juli.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland. Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri, og det

Langs kysten i dag ventes sørvestlig bris, for det meste lettskyet oppholdsvær. I indre strøk Agder vil det bli skiftende skydekke oppholdsvær. Utover dagen så kan det enkelte plasser bli spredte regn og tordenbyge. Og litt regn og litt torden å vente i morgen. Da blir det også vind, bris av skiftende retning. Kan i forhold til enkelte regnbyge øge litt i periode utover dagen i morgen.

0: Musikkjæs. Vi skjønner jo det at enkelte aviser, de har jo da fått inntog av ferievikarer, journaliststudenter som tar over blekka, og det bærer jo en del saker preg av
1: det. Det er sant.
0: Nå skal vi altså da fortelle folket om pakketrikset som kan redde ferien.
1: Oi!
0: dette her er jo såpass banebrytende at det er nesten da ikke til å tro.
1: Okay.
0: De har fått en stor sak på sol.no dette her.
1: Mm-hmm.
0: Og det er bare rart, fordi at man kan tenke det selv. Mange reisende mister bagasjen på ferie, står det, men enkelte pakketriks kan redusere problemet.
1: Nei.
0: Ved å dele bagasjen mellom to kofferter, så har begge reisende klær selv om en koffert blir borte.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja. Reiseforsikringen dekker nødvendige innkjøp ved forsinket bagasje, men ikke full erstatning umiddelbart. Og så står det, start hjemme, ikke på flyplassen.
1: Med å bytte om, ja.
0: Ja, og da tenker jeg meg selv, hvem gjør det?
1: Hvem begynner å pakke på flyplassen?
0: Nei.
1: Det er veldig rart. Det er jo veldig rart.
0: Ja.
1: Det må jo være hvis du plutselig kommer på flyplassen og tenker, har det vært smart å legge de to kofferter? Vi bytter om litt her, kjære. Ja. La oss gjøre på.
0: Det synes jeg, fordi at det er jo et bra triks det her da, egentlig.
1: Jo, for all del.
0: Som kan føre til at begge var
1: for akkurat. Jo, men ærlig, jeg skjønner ikke poenget, for at alle plasser siden har jo sånn noen klesbutikker.
0: Nei, det er ingen problem.
1: Det er jo bare å kjøpe en shorts og en t-skjorte, så er du jo redd av den første dagen.
0: Det er du.
1: Ja.
0: Og så står det, slik gjør du det.
1: Ja. Å ja.
0: Det er fire på.
1: Altså, de beskriver hvordan du skal pakke to koffert i stedet.
0: Helt riktig.
1: Ja, det er jo fascinerende. Ja.
0: Og så står det, åpne begge koffertene, det er punkt 1.
1: Er det sånn guy dette? Sånn,
0: ja, det er
1: sånn. 1, 2, 3, 4.
0: Ja, visst er det det. Og så står det, åpne begge koffertene, legg dem ved siden av hverandre, så dere ser innholdet i begge.
1: Oi.
0: Person A tar halvparten.
1: Det er som en skademelding.
0: Tar halvparten.
1: Hvor var bil A?
0: Hvor gamle er vi her nå? Person A tar halvparten av sin bagasje ut av egen koffert og legger over i kofferten til person B.
1: Ja. Se illustrasjon nummer 4.
0: Og punkt 3. Person B gjør det samme.
1: Nei, men i alle da.
0: Og så legger innholdet i kofferten til person A. Resultat, kolon. Hæ? Begge kofferene inneholder da altså en mix av klær og utstyr til begge personer. Ikke min og din, men to felles kofferter.
1: Hæ?
0: Fire punkt altså, som sa seg selv så innmari. Hæ? Åpne begge kofferene og legge dem ved siden av hverandre.
1: Mhm.
0: Dette her ble så irriterende for meg, Frode, at nå skal jeg gjøres på, i hvert fall ikke gjøre det.
1: Men du er jo vant til, når du skal gjennom 12 og sånn, å gå med koffert med kvinneklær.
0: Ja.
1: Så du har jo bare sagt, vi pakker litt om bort.
0: Ja, altså det er jo kanskje mitt aller pinligste øyeblikk i hele mitt liv.
1: Mm.
0: Men jeg måtte jo stå i det.
1: Ja, det måtte det.
0: Når hun åpnet kofferten og spørte om alle pakker selv.
1: Ja.
0: Ja, altså. Det var BH-er og tanketrusser. Har du pakket selv?
1: Det er jo 2026 da.
0: Ja, men at ikke jeg sa, ikke vær dømmende.
1: Ja, det burde du gjort.
0: Ja, men jeg kom ikke på det. Jeg var så stresset, for jeg stod med en rosa koffert fullt av dameklær.
1: Ja.
0: Men jeg kom ikke på det. Det er det verste jeg opplevde.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Vi skal jo snakke litt om Statens Vegvesen, Frode. Det er jo da en gjeng som er ikke kjent for sin humor. De er ikke kjent for å være slapp i kantene. Nei. Nok så rigid opplegg. Men de måtte dra frem kikkerten da de hørte denne Passaten komme dundrende. Ja, det er en annen kontroll. Det bråkte da veldig når den bilen kom kjørende og vinket jo da inn bilen. Vi kjørte jo da uten eksosanlegg, denne Passaten. Det hadde de festet på taket.
1: Eksosanlegget?
0: Ja, for det rammer da.
1: Ja, sånn, ja.
0: Så det surret det fast på taket.
1: Ja, for du har ikke lyst til å lære det ligge, vet du.
0: Nei, altså de vurderte jo, det var ungdommer i 18-20-årsalen dette her. Nei, det er jo ikke så, kanskje så rart da. Og sjåføren fikk jo ikke da kjøre videre før eksosanlegget var montert. Der det skal, nemlig under bilen.
1: Ja.
0: Det var jo montert opp på bilen. Og da møter du veivesene, vet du, på sin vante måte, at de vurderte å politianmelde føreren. Og da tenker jeg med meg selv at det er jo åpenbart hva som har skjedd her.
1: Ja. Det er jo egentlig åpenbart at de vet at jeg er helt innenfor heller.
0: Ja da. Ja. Men de er altså så trang i fiseringen at de vurderer å politianmelde føreren, som har surret fast eksosanlegget på taket, sikkert for å hjemme og gjøre noe med det.
1: Kunne ikke valgt å ta litt sånn som de der, var det 113-sentralen, som var litt, de var litt delig plaget om at folk ringer der, bare de har vondt i en finger,
0: ja.
1: Så ringer de 113.
0: Ja.
1: De valgte jo litt sånn humor i forhold til dette, og hvor på smerteterskelen du var før du skulle ringe de forskjellige numrene. 113, da var det veldig vondt fjes.
0: Ja, det var forskjellige fjes som skulle krysse opp på det da. Sånn kjempevondt fjes. Ja, altså, det er klart at enkelte...
1: For det er veldig rart å ringe 113-nummer. Jeg er jo livredd for å komme inn i sånn, du har sånn nødnummer på telefonen.
0: Vet du, når man gjør det av og til, for man kan finne på hva det hender i, så har man lyst til å slenge telefonen i veggen. Hva har jeg gjort nå?
1: Ja.
0: Men vet du hva som er veldig rart? Fordi at det er alltid netter.
1: Ja.
0: Du når alltid 113, og forbruker ikke det nettet til alt.
1: Ja, det kunne du si. Så at alle kunne ha sånn nett som alltid er der.
0: Ja, sånn som 113. Nei, men jeg tenker det at seniorinspektøren forteller jo at de valgte å ikke gjøre det da.
1: Ja, det også, ja. Ja. Ok.
0: Ja, men de vurderte det altså.
1: Var det et lite øyeblikk av litt sånn
0: solstikk, tenker jeg. Ja, men, et eller annet sånn.
1: Ja. De synes jo det er varmt de år.
0: Ja, de gjør det, vet du. Men nei,

0: Flere personer begravd i et massivt jordskred i Vest-Kina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd i skredet, melder NTB. En mann i 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var i mars 2024 at han kjørte en traktor i Trollvika i Senja, da hengeren bak løsnet og kom over i motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Det ventet et heftig væromslag i deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag! Herlig med litt klang også, eller? Jeg synes i hvert fall det. Velkommen skal du være inn her. Jeg klar for fredagsstemning. Det håper jeg at du også. Håper du klar for å ta på deg godt humør hvis du ikke allerede har gjort det. Viktig å kle seg litt grann på fredagen inn mot helgen. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her sammen med deg i et par timer fremover nå, og blir i strålende godt humør hvis du har lyst til å holde meg med selskap.

0: 17. juli det I dag. Vi skal tilbake I historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom. Og Svalbard ble en del av Norge ved lov. Svalbard, altså ikke Svalbard, som jeg var I ferd med å si der. Jeg vet jo veldig godt hva det Det var bare en liten talefeil. I USA åpnet Disneyland I Kalifornien på denne dagen I 1955. Og så var det 52 år gamle Don Bennett fra Seattle som ble den første enbeinte som klatret til toppen av den nesten 4400 meter høye fjellet Mount Rainier. Han klatret det på krykker på denne dagen I 1982, og han hadde mistet da, et bein I en båtulykke, og hadde vært på toppen av det fjellet 12 år tidligere, da med to bein, ville gjøre turen igjen, og klarte det på krykker med ett bein. Det må sies å være imponerende. Og så var det Renate Reinsve som vant pris under filmfestivalen I Cannes på denne dagen I 2021.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Jeg tar av hatten og så bøyer jeg meg litt I støvet av denne Don Bennett som klarte å komme seg til toppen av et 4400 meter høyt fjell på krykker. For jeg har to bein som fungerer og det liksom, jeg vet hvor mye jeg kaver på en 5, 6, 700 meter. Så virkelig altså stor respekt til Don Bennett.

hele livet har jeg hørt at tålmodighet en dyd, og det får jeg høre antagelig fordi jeg en utålmodig person som trenger å bli litt mer tålmodig. Og en dyd av nødvendighet, det et uttrykk jeg ikke har hørt så mye, men absolutt kunne tenke meg å ta i bruk, for det handler jo om da, å gjøre det beste ut av en tvingende omstendighet, gjøre det beste ut av en kjip situasjon. Det jo greit å få en påminnelse på en gang iblant når hverdagen blir litt dyster. Og en dyd av nødvendighet et uttrykk som stammer fra latin, og da gjerne fra en kirkefader som het Hieronymus. Han brukte en dyd av nødvendighet i et brev som han skrev med råd til en ung enke som het Furia i år 394. Så frasen en dyd av nødvendighet, den tilbakeføres som oftest til Hieronymus da. Og så det jo bare opp til oss å huske å gjøre det beste ut av situasjonen.

Det fortsatt ferietid, og det mange som ute på reise. Har lest tidligere I sommer at folk har irritert seg over at turister ødelegger en del for ferien. Da man på turistplasser gjerne. Men det jo variert hva man ønsker seg på tur, og vi skal se litt grann på befolkning. Enten man vil møte andre turister eller ikke, om man vil møte folk eller ikke. Det kan ha mye å si det. Vi skal se litt grann på de mest befolka landa vi. Det gjør vi ganske snart.

8,1 milliarder mennesker I verden. Prognosene viser jo at vi skal fortsette å øke I antall helt til vi kommer opp I rundt 9,7 milliarder mennesker rundt 2050. Men så skal det krympe igjen da, så rundt 2100 så viser prognosene at det kommer til å være rundt 6 milliarder på jorda. Men det altså en oversikt nå over de mest befolket landene I verden. Og på tiende plass der finner vi Mexico. Niende tar Russland. Det kanskje ikke en reisedestinasjon akkurat nå det da. Bangladesh har åttende plassen. Det Brasil som det sjuende mest befolket landet I verden. Så finner vi Nigeria på sjette og Pakistan på femte plass. Indonesia tar fjerde plassen. Og på pallplassene der finner vi USA med 340 millioner mennesker. Kina tar andre plassen med 1,4 milliarder. Og så det India som det mest befolket landet I verden akkurat nå.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det fredag, endelig det fredag, og snart kommer helga. Kanskje ligger det noen planer fremme der, kanskje gjør det ikke det. Det uansett trivelig å ha det her, for du et herlig selskap. Kanskje har du lovet deg bort, I så tilfelle så kan det være greit å holde det man lover. Jeg har en liten advarsel, og det at man skal ikke love for mye, og spesielt ikke til barn, for de husker utrolig godt. Det har jeg også erfaring med, jeg vet ikke hvorfor jeg kom på det akkurat nå, men vi kan jo ta det med oss ganske snart. Thank you.

Har du bursdag I dag, den 17. juli, så fortjener du gratulasjoner. Hipp, hipp, hurra. Og så har du bursdag på samme dag som hun som spilte Vilde I Skam for noen år tilbake. Ulrikke Falk har bursdag I dag. Det har også Darude som kom med denne låta Sandstorm, som var superpopulær. Angela Merkel har vært forbundskansler I Tyskland og har bursdag I dag. David Hasselhoff har bursdag I dag. Og det har også hun som gift med Kong Charles, Camilla Parker Bowles.

0: To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu I distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet I regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Nå det igjen klart for sommerkos I Atrum I Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19 og billetter av 250 kroner kjøpes I døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos I Atrum 17. juli.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Du lytter til Radio Loland.

Det fredag, og jeg lukter god stemning lang vei. Jeg kjenner I hvert fall at stemningen på topp her, og så håper jeg at det smitter over dersom ikke humøret supert allerede. Jeg heter Hanne, og har gledet meg over at vi ikke lenger enn halvveis nå. Jeg synes tida går fort nok, så jeg tenker at det fint at vi ikke helt ferdig riktig enda. Bli gjerne med meg videre, så skal du vite det, at du superherlig selskap å ha med seg. Thank you.

kommuniserer bare ved hjelp av emotikons I dag. Det I hvert fall verdt forsøket. En hel samtale der, prøve å unngå misforståelser da, kanskje. Send et elektronisk kortdagen, det vel mest videodeling og den slags som fungerer I dag, men uansett så viser jo folk at du tenker på dem. Og til slutt tar jeg med at det verdensdagen for internasjonal rettferdighet også. Sørg for å utrette rettferdighet der du og så jo dette en dag som skal kjempe mot krig, kriminelle handlinger og andre typer urettferdigheter, så det omfavner bredt her. Mm.

Det finnes utallige muligheter til å feire ting I livet, og jeg synes at det viktig å feire ting I livet, alle oppturer. Og hvis du så heldig at du går rundt og heter Guttorm eller Gorm, da det tid for å feire navnedagen I dag. Gratulerer så mye med dagen, jeg håper den blir fin, den feiringen, den bestemmer du jo selv. Hugh Green britisk journalist, eller var britisk journalist, og sa en gang, «Det finnes ingen større makt enn latterens».

Jeg synes alltid det så ubehagelig å drive og snakke om sex på radioen, men vi snakker jo ofte om lykke, og når forskerne da har satt seg inn I materien om hva som skal til for å oppnå den beste mentale helsa I sammenheng med hvor ofte man har sex, så bør vi kanskje ta det med allikevel da. Og en studie fra Kina har sett på den sammenhengen mellom sex og mental helse, har analysert data fra nesten 15 000 voksne og funnet ut at de som hadde sex 1-2 ganger I uka, hadde lavere risiko for depresjon enn de som hadde sex sjeldnere enn det. Men det stopper ikke der heller. Det var en annen studie som viste at menn som har sex omtrent 103 ganger I året, det vil si 2 ganger I uka da, de har også lavere risiko for hjertesykdom. Så ja, hvis man skal holde hodet og hjertet I form da, så kan man jo prioritere et par økter I løpet av uka.

bedre hjerte eller sterkere hjerte med å ha sex to ganger I uka. Det viktigste jo uansett at man sammen med partneren finner en rytme som passer, at det ikke handler om å telle antall ganger eller sånn, men at man har det bra sammen og at rytmen, at man I takt I forholdet, det jo et eller annet med det også. Jeg håper at du har en nydelig og fin fredag, så tenker jeg at vi nå endelig kan komme oss videre.

0: Vi skal være forbrukere, og det vi, og vi handler omtrent dobbelt så mye klær nå som for 20 år siden, men så kommer forbrukerrådet på banen da, med en klar oppfordring, for det en regel der ute som de færreste vet om, eller det kan jo hende folk vet om det, den brukes for lite, så her må det brukes mer. På grunn av klimaet at forbrukerrådet går ut med denne regelen her, men rettigheter har vi jo, og det en reklamasjonsrett som viktig å bruke for å sikre bærekraft, det sier den juridiske rådgiveren i Forbrukerrådet som heter Thomas Iversen, og det handler om at man har et klesplagg som blir ødelagt etter at du har brukt det, eller vasket det på vanlig vis, og da har du rett til å reklamere på det i minst 2 år, altså enten få et nytt klesplagg eller få pengene tilbake.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20:30. Radio Lola.

Uansett hvor du handler klærne dine, dersom det blir ødelagt etter at du har brukt det, eller vasket det på vanlig vis, da, så har du rett på å reklamere det I minst 2 år, og forbrukerrådet opplever at det et underforbruk av den rettigheten, så de oppfordrer alle til å ta den I bruk, fordi rettigheten gjelder uansett pris på plagget. Du kan kreve å få plagget fiksa, og dersom det ikke lar seg gjøre, så kan du be om å få pengene tilbake, eller et nytt plagg da, eventuelt I innbytte.

Skulle vi ha finnet fram bandaloren vår? Hadde noen spurt om det, så hadde jeg klødd meg litt grann I huet. Så det blir første læring under pausa vår akkurat nå. Vi skal selvfølgelig til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å få hodet over på andre tanker enn de vi har, for å få kroppen ut av det vi driver med akkurat nå. Men det ikke liksom en viktig sak dette her, sånn at du trenger ikke fullt fokus og sitte her og pugge og nervositet. Og press på at dette her må du ikke glemme og så videre. Vi skal rett og slett kose oss litt grann I et minuts tid her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den går som dette. Hertugen av Wellington var en veldig dyktig jojo-spiller. Aktiviteten var den gangen hertugen av Wellington holdt på med det, kjent under navnet Bandalore. Altså ikke jojo, men Bandalore.

Og snipp, snapp, snute, så var denne sendingen ute. I hvert fall veldig snart. Først har jeg lyst til å levere et stort og velfortjent tusen takk. Tusen takk for at du det heldige, herlige selskapet. Du ikke heldig, herlig selskap du. Og så satser jeg på at du får en fantastisk fin fredag videre. Jeg håper du får ei riktig så god helg. Og mest av alt håper jeg at vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha det!

0: Det meldt om skyting på et industriområde I Aalborg I Danmark. Det uklart nøyaktig hva som foregår, men bevepnet politi har omringet området, der det også stiger opp kraftig sort røyk, melder Ekstrabladet. Politiet har bedt alle sivile om å holde seg unna det aktuelle området. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu I distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper det.

2000.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham tidligere vært ordfører I Manchester og den eneste reelle kandidaten. Det nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Loland. Hei, Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Fredagen er over oss. Vi går inn I helg, der det skal bli et sånn lite værskifte, for det skal regne litt I morgen. Kanskje tone litt, og så skal det rense opp lufta litt, og så blir det litt sånn mer sørlandssommer etter hvert.
1: Ja, blir det da fremme litt hettejakke igjen, altså?
0: Jeg vet ikke, kanskje på kvelden, at du må det.
1: Det stund siden nå, det.
0: Ja, det faktisk det. Begynte å bli vant til denne varmen nå.
1: Ja, og
0: det det liksom landslagsgutta avklimatisert.
1: Veldig deilig har det vært.
0: Men det jo fredag, og det ikke den ordinære lunchmix, men det sommerlunchmix.
1: Ja, det det.
0: Og vi holder på tradisjonen, status først, men
1: ja, da. Det klart, nå har jo ikke de noen sånne sommertider hei-hei-låt.
0: Nei, det ikke.
1: Men vi finner jo ut av kartoteket.
0: Ja da.
1: Vi skal jo ha to timer med skjemt og artigheter. Mm. Vi skal for eksempel en tur ut I Norges ferieland.
0: Ok.
1: En liten tur, og se hvordan det står til der. Det så ymse, for å si det sånn.
0: Jeg så forresten apropos det ferieland, jeg så på Sørlandet I Kristiansand, så hadde de problemer med at de der, for det så mye cruise-turister nå,
1: ja.
0: Og de må på dass, vet du, underveis. Ja. Så de benytter jo, altså de går inn på kaféer, inn på butikker, og låner, altså kundetoalett, det jo mange som ikke har kundetoalett, de har kun ansatt toalett.
1: Ja.
0: Til og med der skal de inn, vet du, gå på dass.
1: Ja, de skal det, men dette må de jo ta høyde for på havna.
0: Jo, men så tror de, så må de kanskje politikerne snart tenke at mulig vi må ha opp litt flere sånn offentlig toalett en plass.
1: Ja, men det har jo vist seg at hvis de setter opp noe I byen her, ja, så blir det ramponert dagen helgen etterpå. Ja, nei, de får begynne, da får de heller skit I hagen da.
0: Yes, det vel kanskje mer. Vi skal holde gransk I to timer, så heng på.

og tordenbyge. Og litt regn og litt torden er å vente i morgen. Da blir det også vind, brisa, skiftende retning. Kan i forhold til enkelte regnbyge øge litt i periode utover dagen i morgen.

0: Dagen i dag, som jo da den 17. juli, vi skal se litt på historiske ting som har skjedd i løpet av den i dag.
1: Ja, hvis du, hvis du går inn på Wikipedia på dagen i dag, og sjekker dagen i dag, så ser du at det den øverste saken, det fra 1918, hvor tsar Nikolai den andre, sammen med resten av familien, blir myrdet av bolsjevikerne, etter ordre fra Lenin i 1918. Når ble han begravd?
0: 1998.
1: Hvor i alle dager har de hatt han på fryser da?
0: Jeg er litt usikker.
1: Altså, du blir drept med familien i...
0: Nei, de må jo ha vært en plass, om de oppbevarer, om de gjorde noe annet på den tiden der i 1918, om de, eller om det, det kan jo selvfølgelig være en skrivefeil også, da.
1: Ja.
0: Men hvis det virkelig har vært mulig at det nesten 100 år etterpå, så blir de gravlagt, så må de ha, de må ha en måte oppbevare de på, da.
1: Tror du
0: de
1: bør
0: ha sånn flyttet, liksom sånn...
1: Mausoleum?
0: Nei, altså.
1: Vel, det var noe, jeg tenkte...

0: liksom at de har puttet tsaren I fryseboksen, eller at den ligger der I 100 år mest, mm. og så puttet den I jorda I 1998 I St. Petersburg. Men det spiller ingen rolle, for det har ingen interesse, mm. egentlig.
1: Lov om barnevernstjeneste, den såkalte barnevernloven, den ble sanksjonert av kongen I statsråd.
0: Jaha.
1: Erstattet lov om barnevern, som ble sanksjonert på samme dato I 1953. Det var at dette var I 1992. Og da tenkte jeg meg selv, altså jeg jo dum som et brød, og tenkte, hva sanksjonert? Så jeg måtte inn og lese litt. Hva betyr det?
0: Da du ikke alene, for nå gjør jeg akkurat det samme.
1: Ja, ja, ja. Kan du fortelle hva det for noe?
0: Ja, det jo den formelle metoden da, som et statsoverhode bifaller en ny lov, mm. og dermed sluttfører lovgivning. Prosessen.
1: Betyr det at kongen da sitter der og så nikker liksom mens han gir en sånn liten...
0: Eller klubben.
1: Ja, kanskje det.
0: Kanskje klubben. Yes, sier han.
1: Har han klubbe? Har han klubbe på statsråd?
0: Eller gir han bare tegn... Vet du hva jeg synes kongen skulle hatt nå? Mm. Han skulle ha sånn hvite handske med gullringer utenpå. Ja. Sånn som de har I Askepott.
1: Askepott.
0: Fordi at den kongen I Askepott...
1: Jeg helt sikkert kongen I England...
0: Charles, garantert.
1: For han har mye rar, klesdrakter.
0: Ja, og det var ingen I historien som har kledd en krone dårligere enn Charles.
1: Nei, vet du, jeg synes det var deilig her når Norge røyk på huet av VM, når de da skulle på besøk på slottet. Det jeg synes var deilig, var å se kongen, han litt klein til bein, så han måtte sitte på en liten krakk, men å se de stå der uden slips og sånn dressjakke.
0: Litt folk.
1: Det var plutselig var kongehus litt sånn, og jeg tenker, ok, litt mer folkelig.
0: Ja, kanskje det vi behøver nå?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror kanskje det de litt, har funnet ut at de må behøve.
0: Litt ned til...
1: For å få kongehus på rett kjøl igjen.
0: Ja, altså, det skal mer til enn det. Ja. Men det en begynnelse, tenker jeg. Og klatre litt ned av det opphøyde, altså... Være litt mer folkelig.
1: Jeg synes jo, for nå blander
0: vi rett inn... Det folkelig, altså, men det blir litt opphøyd likevel.
1: Ja, det det har vært.
0: Ja.
1: Men jeg tenker meg sånn småtting... Så kanskje du får den ned på et litt sånn, mer sånn 2026-nivå.
0: Ja, det har de jo ikke skjønt I England.
1: Nei, det har de virkelig ikke skjønt I England. Der skal de fremdeles komme kroner, og der masse...
0: Ja, de drar på seg. I England så har de mye til felles med kongen og dronningen i Askepott.
1: Ja. Og så synes jeg jo, ja, det helt sant faktisk, veldig sant.
0: Med klær og alt mulig, skal dra på seg.
1: For dette, jeg var jo I London I påske, og da var vi nede med Buckingham Palace der. Altså, hele opplegget rundt der jo sånn.
0: Ja, det.
1: De der som går rundt med de her høye hatterne og greier, det sånn veldig rart.
0: Jeg tror det greier.
1: Ja.
0: Ja, så nei, da hører vi, hva med leksene da, prins? Ja. Altså, nei, vi kanskje godt om å bare få det litt.
1: Ja, jeg tror noen ganger kanskje nå, kongehuset der har skjønt at vi må gjøre et eller annet. Det tror jeg var på tida.
0: Vet du, med dressbokse og kvitskjorte bare, det hjelper det.
1: Ja,
0: du
1: trenger ikke å gå I slipp og sånn som Julian Ryersen gjorde.
0: Nei, men nå funker jo det jo da.
1: Ja, det funker det. Og så synes jeg jo at hun der som snytt ut av nesa på sin mor og sin far, gjør en grei jobb, prinsessa. Hun tror jeg jo den sammen med sin bror, som litt mer usikker, kan være de som kanskje kan få det litt mer på et sånn folkelig nivå.
0: Ja da. Ja. Men når du snakker om du å være så lik mor og far sin på samme tid,
1: det godt. Det fascinerende.
0: Nå snakker vi oss bort fra det.
1: Ja, vi gjør det. Vi går på med dagen I dag. Renate Reinsve I 2021 vant prisen for beste kvinnelig hovedrolle på filmfestivalen I Cannes.
0: Ja, hva?
1: Det var forholden Julie I Verdens verste menneske.
0: Ja, tenk å være det.
1: En rar film.
0: Ja, en rar film.
1: Jeg mener, jeg måtte spole litt. Jeg synes den egentlig var litt kjedelig.
0: Han jo det.
1: Ja.
0: Men alt
1: som er... Det ikke sånn noen som vinner priset?
0: Alt som regissert av von Trier og de der folkene der, det ofte litt rart.
1: Ja.
0: Men det de som vinner priset da.
1: Ja. Ellers det Iraks nasjonaldag I dag. Det vel kanskje sånn de henger litt flere på den dagen, eller sånn? Det helst Iran som gjør det, kanskje?
0: Ja, de henger jo folk bare for gøy. Ja. Så det jo greit. Ja. Men vi kan
1: ta... Det sånn der andre feirer med fyrverkeri, så feirer de med noe henging.
0: Ja, vi tar for seg litt av
1: det. Men nå var det Irak da.
0: Ja, Irak, det med...
1: Kanskje ikke noe bedre, jeg vet ikke.
0: Nei, men vi kan jo ta med oss da, som en... på slutten her, at det første barnet blir unnfanget I Norge ved kunstig befruktning på regionssykehuset I Trondheim I 1984 på dagen I dag. Det har da på en måte hjulpet en del folk da, vil jeg tro.
1: Husker du Felix Baumgartner?
0: Ja.
1: Han døde på dagen I dag. Det var han som hoppet ifra. Høyt, hva det var egentlig?
0: Ja, det var jo ute I atmosfæren, tror du.
1: Ja.
0: Jeg tror han hadde 8-9 minutter I fritt fall.
1: Han hadde en hastighet på over 1300 kilometer I timen.
0: Tenk å dette I 8-9 minutter.
1: Ja.
0: Det var en rar opplevelse.
1: Han hoppet ifra stratosfæren.
0: Ja.
1: Det 38.969 meter.
0: Det langt det.
1: Ja, veldig langt.
0: Det snart 4 mil.
1: Men at det var tilbake I 2012...
0: Men kan du da...
1: Jeg husker jo så godt.
0: Hvis du da tar for deg... Ja, han sto der, vet du, med den der Red Bull-hjelmen sin. Men hvis du da tar for deg hvilken måte han døde på, så det smått absurd.
1: Ja, hva døde han på?
0: Han døde i en hangglider-ulykke, men han traff et basseng.
1: Ja, det sånn, ja.
0: Men de som holder på med sånne ting, de ender ofte sånn.
1: Ja, det gjør det.
0: Har du vist det?
1: Det, går, altså, det gir seg aldri, så det på et tidspunkt så går det for langt.
0: Men det skulle være...
1: Vel, det var dagen i dag.
0: Ja.

0: Ferie Norge. Opplev Norge. Nyt Norge. Dra på ferie I Norge. Det har vært litt sånn populært I en del år, å ta ned Norges ferie. I år, derimot...
1: Det var vel egentlig under korona at det ble...
0: Jeg gjorde ikke det.
1: Og da ble jo etterpå, det ble jo dyrtid, så da var det mange som valgte vekk siden I forhold til
0: ja, Norge. Du vet at en helg, vet du, I dyreparken, du får en god uke for en familie på fem I siden.
1: Det jo det du gjør, så det var kanskje... Ja.
0: De har vært folk I norske folkeparker, Frode. Det mye folk. Folk har vært I Sommerland I Bø. Der fikk de jo ikke bada.
1: Nei.
0: Det så mye folk at de får ikke bada.
1: Nei, men det sa han sjefen I dyreparken. Han var så overrasket at det var så mange folk I dyreparken.
0: Ja, jeg overrasker det,
1: ja. Ja, når det var så varmt.
0: Ja.
1: For at normalt sett da, så opplevde de at folk valgte stranda I stedet for.
0: Ja da.
1: Men jeg husker ikke antallet, men her om dagen så var det I hvert fall Jeg tenkte meg selv, nå står de I kø som makrell I tomat. Ja. Sardini.
0: Sisik,
1: trøst oss der. Men I hvert fall, jeg så for meg det der badelandet, for det sånn en øy der med badeland. Jeg så glad for at jeg ikke der.
0: Ja, det kan du si.
1: På de dagene her.
0: Ja, det kan du si. Altså, en kar som intervjuet av NRK her, Steinar Saltvik, mener at han og resten av familien brukte mesteparten av dagen I kø da de var I Bø Sommerland på tirsdag. Og daglig leder oppe mener at familien har vært ekstremt uheldig.
1: Ok.
0: Men de brukte timesvis på å stå I kø. Saltvik sier at de brukte over 5-6 timer I kø og mener da at parken hadde for mange gjester og for få ansatte og etterlyser da bedre bemanning og et tak på antall besøkende på varme sommerdager jeg har en poeng altså Bø Sommerland vel stort sett bading, ikke det?
1: Jo, det det
0: og da tenker jeg at hvis du skal bruke hele dagen på å stå I kø da det
1: jo, men er ikke det sånn typisk, sånn uansett fornøyelsespark? Er det ikke sånn det på sommeren?
0: Jo,
1: altså, gå til Liseberg og begynne å klage over at du står en time I kø på hver attraksjon. Du rekker tre attraksjoner I løpet av en dag, liksom.
0: Men det kan arte seg litt annerledes når det 30 grader, og det eneste de har bading.
1: Ja.
0: Og så får du ikke bada.
1: Ja, men du får jo bada, det tar bare litt tid.
0: Ja, 5-6 timer, på en måte, du strekker vel kanskje tålmodighetsgrensen at det noen hver dag, tenker jeg.
1: Men jo, men altså går du I Liseberg, så det du vil jo kjøre karusell.
0: Ja, det jo det,
1: Så får du ikke gjort det.
0: Nei, det den samme greia.
1: Får gjort 2-3 stykker, liksom, du mener.
0: Men jeg har jo et alternativ til familien Saltvik. Siden.
1: Eller stranda,
0: ja.
1: Du finner alltid stranda du kan få lagt deg ned innimellom
0: noen andre. Du har ikke noe magasug der, men du får bade I hvert fall.
1: Får bade.
0: Nei, men folk skal ut I kø, det sånn det.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Stortinget, de har jo sommerferie fra, det, ja. Altså, de tog vel sommerferietid var det, var de?
1: I midten av juni en gang.
0: Ja, og så kommer de jo på igjen i oktober en gang.
1: Ja.
0: Og man kan begynne å lure på hva tuller de ser i løpet av sommeren. Det må være mye rart, for ja. De har jo, de er jo sånn VM-rus en del av de. Så nå, nå er det jo blant annet venstreleder Guri Melby, hun kunne til Aftenposten her i, jeg tror det var forrige uke, nærmest proklamere at Venstre, sammen med flere partier, er positive til at Norge er vertsnasjon for blant annet fotball-VM.
1: Jaha.
0: Hun mener at Norge bør vurdere å søke etter landslagets historiske kvartfinale i årets VM.
1: Ja vel. Da har de ikke satt det ordentlig inn i hva det innebærer.
0: Nei, for dette, jeg tenker, her må du trekke pusten, og så må du først alt sjekke opp i hvilken mulighet har Norge for å arrangere fotball-VM. Hvilke stadion kan brukes?
1: Ingen. De har ingen.
0: Ja, de har noen, men det vil bli tidenes minste VM.
1: Ja, det blir veldig rart om de skulle ha brukt Aker stadion og Sør Arena og Vikingstadion.
0: Du har Ullevål som er den største.
1: Lerkendal og
0: Lerkendal og Ullevål er det vel de største som tar noen 25 eller noe sånt.
1: Og så har du vel det Brannstadion da.
0: Ja.
1: Men de stadionene du må ha i et VM, de skal ta 40, 50, 60.
0: Minst. Ja. Altså i USA så har de vel ligget fra 60 oppover.
1: Ja da.
0: VM, altså VM-finalen skal gå på en stadion der det går 85.
1: Ja. Ja. Det har blitt liksom, du kan, når du kan ta Ullevål og putte oppi.
0: Mhm. Altså, og det tenker jeg meg selv, når du da, eller som prisen
1: til... Men, altså, unnskyld, Frode, men...
0: Nei, det går bra.
1: Har du vært i rus her?
0: Litt usikker. VM-rus,
1: altså.
0: De har tydelig isse et eller annet i løpet av sommeren. For at når du tenker på at i årets kvartfinale som Norge kom til da, mot England, så var vel de billigste billetterne frem mot kappstart der, var vel på 15-16 000 norske.
1: Ja.
0: Hva blir billettprisen hvis du får inn 20 000 på stadion?
1: Nei, det begynner jo på 170 000 da. Ja. Og er nå på 12-13 millioner.
0: Mm.
1: Nei, Guri Melby dette.
0: Hvem, ja, i tillegg til Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, de er jo positive.
1: Ja vel, men er det ingen voksne på jobb nå? Nei, de er jo ikke på jobb i hele tatt nå.
0: Men altså, de understreker at mesterskapet må arrangeres sammen med andre land.
1: Ja vel, da får vi gå til Tyskland da.
0: Ja, eller så måtte du tatt sammen med Sverige og Danmark, og så kunne de bruke parken og den der Friends Arena i Stockholm.
1: Ja.
0: Så kunne du spilt alle kampene der, og så kunne Norge bare sagt, ja, vi er med å arrangere det. Vi bidrar med et eller annet.
1: Er det noen kamper som har gått i Norge da?
0: Ja. Nei.
1: Ikke det?
0: Nei,
1: men jeg har ikke plass. Det er en del fotballspillere som sover på hoteller.
0: Ja. Høyre, Rødt og Arbeiderpartiet viser til at Norge mangler stadion. De har skjønt det. Ja. De har lest seg opp litt.
1: Ja, men det er jo ikke så vanskelig å sette seg inn i det da. Nei. De må jo forstå det. I hvilke andre land da? Sverige og Danmark? De har heller ikke stadioner, dette.
0: Nei. Men det kunne vært Norge og Tyskland som har skjedd det.
1: Ja, da kunne det hatt en sjanse.
0: Og så tog Norge seg av organisering, og så tar Tyskland seg av selve mesterskapet.
1: Ja, som seg hører bør.
0: Ja.
1: Nei, det faller på egen rimelighet. Ja.
0: Nei, det er av og til en begynner å lure på hva holder de på. Når de først har ferie, kan de ikke bare ta ferie?
1: Det
0: uttaler seg om rare ting som de ikke har peiling på.
1: De kan jo si det at når de har spurt de da, for eksempel om Norges innsats i VM, kan de si at det er alldeles utrolig.
0: Ja.
1: Det har vært så hyggelig å følge fotballlandslaget. Mm. Samle noe fint for landet vårt, og så la det bli med det.
0: Ja.
1: Ikke begynne å arrangere. Altså, det er jo rart.
0: Tenk til Argentina på Sør Arena.
1: Ja.
0: Det er det jo her det har vært nå.
1: Veldig rart.
0: Ja, det var veldig rart.
1: Argentina-Brasil på Sør Arena.
0: Det har vært veldig rart.
1: Det var

0: Frode, du bor jo i havgapet. Og du har, du kan nesten ikke bade, fordi at du har en del mannet.
1: Men i går var det nesten vekk.
0: Var det det?
1: Ja, det var det.
0: Hva tror du det skyldes da?
1: Det skyldes vel kanskje at...
0: Er det så lite nå at du tør å hoppe fra brygget?
1: Ja, du kunne vel til dels gjort det i går. Jeg ikke så glad i bading egentlig, sånn sett.
0: Kjærlig.
1: Men i går så var det litt vekk, sånn at du fikk litt opphold mellom dem.
0: Ja.
1: For det hadde vært helt umulig tidligere i sommer.
0: Det har vært tett, ja.
1: Ja, det har vært veldig tett. Men det er vel litt sånn, for de bare driver jo rundt, de her mannene i den, så det er vel litt havstrøm, og kanskje det at det er blitt en del varmere i sjøen, at de da går litt lenger ned. Jeg har ikke peilinget.
0: Det handler vel litt om varmen i sjøen. Jeg har ikke helt skjønt dette, men i alle fall så har det vært mange.
1: Ja, veldig mange.
0: Og det har vært over hele Norge, og ikke minst i Holmbukta i Tromsø.
1: Ja.
0: For der har Ingrid, hun 3 år, var nede i fjærsteinen, selvfølgelig, det er jo født nede i fjærsteinen der, og der oppdaget jo et sjømonster, tror jeg.
1: Ja, det er en svær. Jeg så bildet den her.
0: Vet du noe, det er den abnormeste maneten jeg har sett i hele mitt liv. Den var 1,6 meter i diameter.
1: Ja. Altså, tenk å hoppe fra brygget og lande på den.
0: Tenk, du lander opp i den, og så kveiler den seg rundt der, liksom, for det er stor nok til å gjøre.
1: Herlig.
0: Og var på gåtur i fjæra, hun. Og ropet på mormor sitt og funnet et sjømonster og da hentet de målebånd og da målte han 1,6 meter i diameter
1: i alle da
0: de største mannene til han sitter sånn 20-30-40 kanskje de største
1: Max.
0: 1,6 meter
1: ja, nei, det ligger vel noe for nettaviser som bringer saken
0: det er NRK som har det
1: NRK, ja. gå inn og se bildene for det er helt absurd
0: det sykeste jeg har sett
1: og en sønn som datt ut i sånn skikkelig men der var det bare de små men de lå tett i tett
0: oi
1: så hele den bukta var jo
0: rød ja, man rød
1: Og der tog han selvfølgelig rett ned i.
0: Uff da. Ja. Hvordan gikk det da?
1: Da han ble rød, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så det var mye
0: skylling. Måtte du legen med han, snakker? Måtte du legen med han?
1: Nei, vi trengte vel ikke det, men det var mye salver og mye forskjellig.
0: Ja, men når du dett opp i en mann et haug, da blir det jo ofte sånn altså. Ja, men jeg ser frem at du hopper fra bygget, Frode, og så ligger det en mann på 1,6 meter rett under beina dine der, og du vet at du kommer til å lande midt oppi han. Det er ikke bra. Gå inn på NRK og se selv, det er det argeste.

0: Time 1, under i ofte når vi er tilbake igjen, så skal vi blant annet prate litt om solskam.
1: Ja, det er jo en spesiell
0: ting.
1: Det er litt spesielt da.
0: Ja, vi kommer snart innom det.
1: Vi leser jo at det går mye i været om dagen, tror jeg. Folk er opptatt av vær, og det er jo ikke så rart, fordi at det har vært veldig fint nå. Det har vært sånne hetebølge, og det er ikke ofte vi har.
0: Nei, hetebølge har jeg lært at hvis det er, jeg tror det er fem da, med fem på, ja, over 25 grader, så er det offisielt hetebølge.
1: Og så ser jeg at folk er veldig interessert i ting som jeg synes er veldig, veldig rart igjen da. Mm. Fordi at denne skuespilleren som spilte i Jurassic Park, var det det? Jurassic Park-stjernen Sam Neill gikk jo bort. Mm. Og så har det vært rykteflom og spekulasjoner i om hvorfor.
0: Oh.
1: Han var jo snart 80 år da.
0: han var gammel, ja, det er ikke det han sier det.
1: Han døde av lungebetennelse.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg, det skal spekuleres i så mye, Frode.
0: Ja, det er sant.
1: Man blir aldri overrasket over noen ting. Men du, skal vi ha en time til, eller?
0: Vi skal det, og vi skal innom solskam etter hvert, så bare heng på.

Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som løsnet, melder NTB. Brannvesenet opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Så nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 17. juli.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke, til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen, eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum, og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland. Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri, og DB.

Det plasser blir spredte regn og tordenbyge. Og litt regn og litt torden å vente i morgen. Da blir det også vind, briser, skiftende retning. Kan i forhold til enkelte regnbyge øge litt i periode utover dagen i morgen.

0: Så det vi skjønner jo det at enkelte aviser, de har jo da fått inntog av ferievikarer, journaliststudenter som tar over blekka, ja. Og det bærer jo en del saker prega da.
1: Det sant.
0: Nå skal vi altså da fortelle folket om pakketrikset som kan redde ferien.
1: Oi!
0: dette her er jo såpass banebrytende at det er nesten da ikke til å tro.
1: Okay.
0: De har fått en stor sak på sol.no dette her.
1: Mm-hmm.
0: Og det er bare rart, fordi at man kan tenke det selv. Mange reisende mister bagasjen på ferie, står det, men enkelte pakketriks kan redusere problemet.

0: Ved å dele bagasjen mellom to kofferter, så har begge reisende klær selv om en koffert blir borte.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja. Ja, reiseforsikringen dekker nødvendige innkjøp ved forsinket bagasje, men ikke full erstatning umiddelbart. Og så står det, start hjemme, ikke på flyplassen.
1: Ja, bytte om, ja.
0: Ja, og da tenker jeg meg selv, hvem gjør det?
1: Hvem begynner å pakke på flyplassen?
0: Nei.
1: Det veldig rart. Det har vært veldig rart.
0: Ja.
1: Det må jo være hvis du plutselig kommer på flyplassen og tenker, hadde det vært smart å legge de to koffert, vi bytte om litt her, kjære. La oss gjøre på.
0: Det synes jeg, fordi at det jo et bra triks det da, egentlig.
1: Jo, for all del.
0: Som kan føre til at begge var
1: for langt her. Jo, men her, Lilland, jeg skjønner ikke poenget, for at alle plasser siden har jo sånn noen klesbutikker.
0: Nei, det ingen problem.
1: Det jo bare å kjøpe en shorts og en t-skjorte, så du jo redd den første dagen.
0: Det du.
1: Ja.
0: Og så står det, slik gjør du det.
1: Ja. Å ja.
0: Det fire på.
1: Altså, de beskriver hvordan du skal pakke to koffert i stedet
0: for... Helt riktig.
1: Ja, det jo fascinerende. Ja.
0: Og så står det, åpne begge koffertene, det punkt 1.
1: Er det sånn guy, dette? Sånn,
0: ja, det sånn.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Ja, visst det. Og så står det, åpne begge koffertene, legg dem ved siden av hverandre, så dere ser innholdet i begge.
1: Oi.
0: Person A tar halvparten.
1: Det som en skademelding.
0: Tar halvparten.
1: Hvor var bil A?
0: Hvor gamle er vi her nå? Mm. Person A tar halvparten av sin bagasje ut av egen koffert og legger over i kofferten til person B.
1: Ja. Se illustrasjon nummer 4.
0: Og punkt 3. Person B gjør det samme.
1: Nei, men i alle da.
0: Og så skal jeg legge innholdet i kofferten til person A. Resultat, kolon. Hæ? Begge kofferene inneholder da altså en mix av klær og utstyr til begge personer.
1: Nei.
0: Ikke min og din, men to felles kofferter.
1: Hæ?
0: 4 punkter altså som sa seg selv så innmari. Hæ? Åpne begge kofferene og legge dem ved siden av hverandre.
1: Mhm.
0: Dette her ble så irriterende for meg, Frode, at nå skal jeg gjøres på, i hvert fall ikke gjøre det.
1: Men du er jo vant til når du skal gjennom 12 og sånn og gå med koffert med kvinneklær.
0: Ja.
1: Så du er jo bare sånn, jeg vil pakke litt
0: opp. Ja, altså det er jo kanskje mitt aller pinligste øyeblikk i hele mitt liv.
1: Mm.
0: Men jeg måtte jo stå i det.
1: Ja, du måtte det.
0: Når hun åpna kofferten og spør om det pakket selv.
1: Ja.
0: Ja, altså. Det var BH-er og tanketrussel. Har du pakket selv?
1: Det er jo 2026 da.
0: Ja, men at jeg ikke var dømmende.
1: Ja, det burde du gjort.
0: Ja, men jeg kom ikke på det. Jeg var så stresset, for jeg stod med en rosa koffert fullt av dameklær.
1: Ja.
0: At jeg kom ikke på det. Det er det verste jeg opplevde.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: trodde vi skulle til Italia. Italia er jo da en, et sted som lager mye kvalitetsvarer da, faktisk. Ost er en av de, og parmesan. Ja. Bruker du mye parmesan?
1: Nei.
0: Det jo kjærlig.
1: Jeg bruker nesten aldri, tror jeg.
0: Nei, det hører jo til da, i forskjellige sånne spagettiretter og sånt, det skal være parmesan. Det går jo ikke an å kutte parmesan med ostøvel, tror jeg.
1: Det bruker jo sånn rasp da.
0: Det bruker jeg rasp til det, vet du. Men nå får de ikke laget parmesan. Eller de greier ikke å holde kuene kjølig, for, så de produserer ikke melk.
1: De blir for slapp i varmen.
0: Ja, de eter ikke. Dyrene spiser mindre, de hviler mer og produserer opp til 10% mindre melk, som er en av de viktigste ingrediensene i parmesan, og det synes jeg strømprisen har gått opp og sånt nå, altså det 30% økt strømforbruk for å holde kuene kjølig og alt mulig og sånt, så det
1: varme. Lite parmesan altså.
0: Ja.
1: Ser det bare egentlig hjemme opp, vi har en katt som da er nå, han beveger seg kanskje 2 meter, og så ligger han ut, da er det 1 meter katt på det gulvet,
0: ja.
1: Og så går det noen minutter, så plutselig ligger det 1 meter katt på et annet gulv, ja, og så han bare går litt fra rom til rom og legger seg strag ut.
0: Ja, de
1: blir jo slått ut av varmen, de.
0: Ja, blir varm de, jeg skjønner jo. Denne her parmesan, da, den skal jo da lagres i, eller minst 8 måneder etter noe sånt da. Mm-hmm. Nei, minst 12 måneder skal den lagres. Det fører meg, for jeg har ofte tenkt på når de som lager sånn 12 år gamle whisky,
1: ja.
0: Var solgt i de første 12 årene.
1: Men det klart, de har jo holdt på da, så de har jo hvert år, så får de jo nye. Altså de som... de første, når de etter ble dannet, ja.
0: Ja.
1: Nei, det klart, det litt magre år i forbindelse.
0: Ja, det 12 magre år, ja. Da, for den første 12-åringen.
1: Kan være du har importert noe fra en nabo som har holdt på litt lenger, eller noe sånt.
0: Ja. Ja, altså. Nei, vi får jo håpe, altså, jeg bryr meg ikke så fælt mye om parmesan, for
1: det. Nei, det veldig lite parmesan, ja. Men det klart, at hvis det går ut over Norwegian-osten,
0: ja, det går ikke.
1: Kan ikke la Norwegian-osten?
0: Nei, altså, hvis de toucher Norwegian-osten, ja. da må vi...
1: Den er dyr nok som han er.
0: Ja, det er det.
1: Trenger ikke den enda
0: dyr. Nei, egentlig sånn verdt hver krone.
1: Ja, det er gæren.

0: Vi skal jo snakke litt om Statens Vegvesen, Frode. Det er jo da en gjeng som er ikke kjent for sin humor. De er ikke kjent for å være slapp i kantene. Nei. Nok så rigid opplegg. Men de måtte dra frem kikkerten da de hørte denne Passaten kommet undrende. De hadde en eller annen kontroll. Det bråkte da veldig. Mm-hmm. Når den bilen kom kjørende og vinket jo da inn bilen, og kjørte jo da uten eksosanlegg, denne Passaten. Det hadde de festet på taket.
1: Eksosanlegget?
0: Ja, for det ramlet av.
1: Ja, sånn, ja.
0: Så det surret det fast på taket.
1: Ja, for du har ikke lyst til å lade det ligge, vet du.
0: Nei, altså de vurderte jo, det var ungdommer i 18-20-årsalen dette her. Nei. Det er jo ikke så, kanskje så rart da. Sjåføren fikk jo ikke da kjøre videre før eksosanlegget var montert. Det skal, nemlig under bilen. Det var jo montert opp på bilen. Og da møter du veivesenet, vet du, på sin vante måte, at de vurderte å politianmelde føreren. Og da tenker jeg med meg selv at det er jo åpenbart hva som har skjedd her.
1: Det er jo egentlig åpenbart at de vet at jeg er helt innenfor heller.
0: Ja da, men de er altså så trang i fiseringen at de vurderer å politianmelde føreren, som har surret fast eksosanlegget på taket, sikkert for å hjemme og gjøre noe med det.
1: Kunne ikke valgt å ta litt sånn som de der, var det 113-sentralen, som var litt, de var litt delig plaget om at folk ringer der, bare de har vondt i en finger,
0: ja.
1: Så ringer de 113.
0: Ja.
1: De valgte jo litt sånn humor i forhold til dette, og hvor på smerteterskelen du var før du skulle ringe de forskjellige numrene. 113, da var det veldig vondt fjes.
0: Ja, det var forskjellige fjes, det skulle krysse av på det da. Sånn kjempevondt fjes. Ja, altså, det er klart at enkelte...
1: For det er veldig rart å ringe 113-nummer. Jeg er jo livredd for å komme inn i sånn, du har sånn nødnummer på telefonen.
0: Vet du, når man gjør det, vet du? Ja. For man kan finne på hva det hender i.
1: Ja.
0: Så har man lyst til å slenge telefonen i veggen. Hva har jeg gjort nå?
1: Ja.
0: Men vet du hva som er veldig rart? Fordi at det er alltid netter.
1: Ja.
0: Du når alltid 113, og forbruker ikke det nettet til alt.
1: Ja, det kan du si. Så at alle kunne ha sånn nett som alltid er der.
0: Ja, sånn som 113. Nei, men jeg tenker det at seniorinspektøren forteller jo at de valgte å ikke gjøre det da,
1: sier han. Ja, og ja. Ja. Ok.
0: Ja, men de vurderte det altså.
1: Var det et lite øyeblikk av litt sånn god
0: vilje? Solstikk, tenker jeg. Ja, men et eller annet sånt.
1: Ja. De synes jo det er varmt de gjør.
0: Ja, de gjør det, vet du. Men nei.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.